ཁྱི ཕྱད མམ དེ རེང གས ཚོ མོ ཐུ ཉེན པུ སུ གུ སུང སེ ཐི ཨ ཕ ཆེན ལུ སེ ཕེ སུང སེ ཉེ མ ཐི ཁིན སེ ཐི ཚི ཡེ སི ཝང གེ ལ ནེ ཙམ ན པ ཐ ཅེ ད མང གེ ནི ཁོ རང རེ ཐུ སེ སི ཁ ཁེ དམ སུ རིང གོ ཁ བེ དུམ སུ སེ གུན ཐུ ཆང ར ཅི བེ ནམ སེ ཐི

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ngar zho lang lang ngar jie zho zhugu shi. Xiam liya ngan dan cho gyo su jung se jie pie ba xie nye mo zong pun da bu rin ni xie bu ti xie nai tu.

0: ཉོ་ཚོང་གི ཆུ་ཅེ ཁོང་དེ ཤེ་ཡོ ཕུ་དོང་ ཁ་སა ཚོང་དེ ཨལ་ལེན ཉོ་ཚོང་སა་དེ ཆུ་ཡིན གོན་ཛ ཞེན་པ ཤེ་ཡོ ཧ་ཡེ ཕུ་དོང་ ཁ་སა ཆི ལང་ལུ ནམ་བེ གོ་ཡེ ཡེ ལེ་ཆ མོ་དུ ཆེར དང་ ནི ཀྲུང་གོ ཤ་བཤེ གོ་ལ་ ཤ་བོ རྒྱ་ཐ ཤེ་པ དེ་ཝ་ ཐུང གོ་ལ་ ཤ་བེ པི་ལེ ཤ་བཤེ ཀྲུང་གོ རྒྱ་བ གོ་མོ དབར དེ་ཝ་ ཤ་ཅེ རེ་ཅེ སོང་ ཡོ་པ ཤེ ནལུ ཤ་ད ཤ་བ 社交书记习近平上海市孟姐选举了训练教育局莫村的批判他们车松懈感谢他们西空气你说铁外切瓦通下套铁外电地给托你孟姐选举了训练教育局人家就托门三对你把切的当你参加多起加抗组织协办孟姐我外电的东古北您谢能有国了社会书记点北参加三对起托电专业政派上海也帮个点北管理
1: 东列巴协巴通检特训略先有罗斯杰老总是丁嫂我的协体中国策略空恰的查碰策略破胸三对电力给先脚巴陈林林给错别捏车铁德也西多堂仙女也行年用美酒国学借给铁车嘎让这个重点忙不透有空给我的卷呢你为罗先生上海以三对协巴忙着神教给我写课通卡上点北忙得冷缩
0: 措施协办恰着说是据劳动人吧短缺协力加起参选文案三对协配把通参加协配盘彭尼铁图把结给扩有机都要把事忙着神教给我写课题参选敲空给宁通第三期所见者宣传拒绝协体来抢我杀退位脱落堂参选抗当年昨年错把的也人堂电波记得结给教学协把通
1: 前些期，让到王家抗力追牌，他们给文字马英白囊中去，连住冷缩汤，囊做丁克冷缩缩来，核桃给搓些些油。先做勇气，先做三百拉满个东西，沿着切的动画筒，啰嗦汤，参加西点门里拍接来，日记间给跟点动画。前些汤，长日小人热热冷味，核桃不去，下顿他把写把做些油。 上海也陶居建议说减重协体，比在托陪接建浪费托，更大电费难得学进去。多呢，刚买买到托马巴萨，马工把学的得学写牌，写多加半把我上海也，军舰买把相陪，老巨给别的设备托，我才三百军进去。今年木头钱那么天接浪费最多，海南街，三个钱囊费，南街南车铁，半脚人通的交往。

ཉེན ཉུས སིང ཁེན དུ པུ ལེན ཅི ཡང ནས ཟང ཁོང དེ ནུང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ ཡུན ཤི གོ ནོང དོན ཤེ ཅིན ཡེ ཡུན ཤི ཅི ཁ ཤུང ལ ལོ བ དེ ན བ བེན ན གང ཤིན དེ དེ པོང གི ཤི པ དེ རེ ཡུན ཤི ཅི ཡོང ཁོང ནི ཀྲང ལུང ཐི ཉི ཐི ཤི ཆ ལེ ཁོང བེ གེ ཆི ལང ནེ རེ ང ཚོས མེ ཡ ན ཅོ ནུ ཤ ཕུང ཕྲ མོ ཤེ ཡོ པ དེ གེ ད ཨོན ཚ ཡི ཐ ཕུང ལ ཡུ ཏོ ཤེ པ དོང དེ ནེ ལེ པ ལ ཡུ ཏོ ཤེ ཅི ཡོ དེ ལ དེ ནེ ད ཟུ ང ཚོས ཉི ཐིན ཁང ཅི གེ ད ན ཚོ གོ ཐུ པ མ སི ཨིན ཇུ ཅུང ཤེ ཐོ ཅི ཝ ཕ ཆེ ཝ ལ ཚོན ན ན ཅོ ནུ ཤ ཕུང ཕྲ མོ ཅིན ཚ ང དོང ཚ ཡོ པ དེ ད ཀི ལུ ན གིན གེ མ ཆ པ ཏོང གི ཡོ པ རེ ཝེན ཅུང ཅི ཅིན གོང ནོ ཨོན ཀི ཐ ཕུང དེ ད མེ པ ཅེ ན ཉེ ནུ ཅེ ཤིན དང ཏོ ཨ ཡོན ན ན ཅུ ཝེན པ ལ ཉེ སི ཟང ཐུ དེ ཚན ཚབ ཅི ཆ ད ཤི པི ཏོང གི ལ ཡེན ན གོལ ཨ སུ པོ ལ ལོ ཅུན ཉེ ནེ ལོ སུམ ཅུ སུ ང པ ཅེ ཡེན ནེ ཐུ མེ ཏོང ཅེ ཅེ ལ ཚང ལ ཏོ ཐ ཏ ཝི ཉེ ནུ ཉང གུ ཅེ ཉེ ཁ ཐེ ཡིན ཡེ ནེ ཐོ མེན ཅུ ཐོ ནེ ཅུང ཤེ ཏོ ཤུང ཨ ལ ཉེ ཝེ ལོང ག ཡི རང རུང ཇ ཏོ ཐོ ཤུང ན བ ཝེན པི ནེ ཇུང ཅེ ཏེ ཅེ མོ དང ཏོ ཡིན ཡེ པ མ སི ལོ ཡེན ན ལ ནེ ཏིན ཇུང ཅེ ཆེ ཝ ཡེ པ རེ དེ ན ལུ ཅེ ཨུན པོ ང ཡི ཡེ ད ན བ ལ སུམ ཅུ ཡ པོ ཤེ གུ ན ཡམ ས ཅེ གང ཤི ངེ པ ན ད པོང གུ པ རེ ཏོང པོ ཉེན ཏེ ཡུ རན ཇེ ཇེ མེ དེན རུང པོ ལ ཉེན ཏེ ཇེ པ ན ཡོན ནེ ཚུ ཉེན ནུ ལ ནུ ཚེ ཟུ ཇེ ཅིན ཟུ ཡེ ཡེ ཉེན ཏེ གོང ད ཤེ ཡིན རུང གོ ཇེ དུ ཡེ རང བ ཏོང ད ཚེ ཆེ ད ན ཉེན ནུ ལ ནུ པ ཟུ སི དེ ཤ ཉེན ཏེ ཇེ ག ད ཚེ ཆེ ཤུ ཇེ ཡ ཆ ཏུ ཅེ ལེ ག མ རུང བ ཏོང དེ མ གོ ཝི དུ ཚེ ག མ ཏུ ཅེ ལེ ག མ རུང ལ ཤི རོ ཁོ ཡོ ག ད ཡ ཤུ ཡིན ན ཕུན པེ ཏུ ཅེ ལེ ག མ རུང ཡིན ཡོ ཉེན རེ ལ ཉེན ཏེ ཇེ པི ཡེ དུ ཡེ ཆེ ཚེ སོང ནེ ཡེ པ ལེ ག མ རུང ཤ དུ ཇིན ཏེ ཉེན ཏེ ལ ཙུང ད ཡ པོ ཤེ གུ ཉི པ ན བ ཡུ ཡུ ངོ མ རུང མང ག ཤི ན བ ངོ ཇེ ལ ག པོ ཡེ ན ཇ ཙུང སེ མ ཤེ ན ལུ པོ མ དེ བ ནོ དེ ངུ སེ ན ཇ ལ ཙུང ཇ མེན པ ཤེ མིན ཏེ མ ཏ ཏུང ནེ དོ ཤི མིན ཛ བ སུང གོ ཏུ པ མ སེ ན བ ང ཅི སུང པ ལ ཕིན ཏུ ཡེ པ རེ ཤེ ཏུང ཤེ ན ནང ཇུ ན ཇ རུང ཡེ ངུ ཤིན པ ཤེ ཏོ མ ལ ལེ ཙུང ད ཡ ཆེ ཏེ ཡུ ཡུ ན བ ངོ གུ ཡེ པ ཏུང དེ ན ལ ཤེ ཇུན དེ ཅེ ཁོ ཡོ ཏ མོ ལ ཏོ ཤེ ཏུང ནེ ཤེ ན ལ ལ ཉེན སེ ཤུང ཨ སུ ཅེ ཅིན བེ ནའ བེ ཉེ ནུ ཅེ ཤེ ད རུ ཡེ པ རེ ག དེ ཇིམསིན ཡིན ད ཨོང ཀི ཉེ ནུ ཅེ ཤེ ད རུ བེ ནེ ད ཁུང ཚེ དུ ཏོ ད མེན གོང ད ཅེ ནེ ད ཅི ཏོང མེན ཅུ ཤེ གུ སུམ པ ལ སུང ཀི ན ཅ ནེ ན ལིམ བེ མུ རུང ན ལིམ བེ ག ན ཁུང ཉི ཉམ ད ཤོ བྱ མུ རུང ཤ དེ ད ཤེ ན ཉེ ནུ ཅེ ཤེ ད རུ སེ གོང ལ ཤེ ན ང ཚུ ན བ ཏོང ན པ ད འདེ ཡོམ བག ཤེ པི ཇེ ལང ཡོ དེ ཤོ ཆེན པོ ཡེ ན ལིམ བེ ག ན ཁུང ནུ ན ཤོ ཆེན པོ ཕོ གུ ཡེ ག དེ དུ ཚུང ས ལ པ ཉི ཅེ ན ཁུང ངུ ཉི ཤོ བྱ ཅེ ན ན ལིམ བེ ག ནེ ཤོ དེ རེ ན ཁུང ཉིན དེ མ ཐོ པ འདེ ང ཡེ བག གུ ཇུ དེ ན ཅེ དང ཅེ ནེ ན ཅེ ཉིན ཅིན ཇོང སེ ལ དེ མེ ན ཝེ པ ཅེ དོན ནེ ཉེ ནུ ལ ནེ པ ཟོ སེ ནེ ཚ དེ རེ ཐུག ལ ཐེ ལ ཝེ དུ ཇུན ན ལུ ཤེ ག ཤོ ཆེན པོ ཡེ ན ཁུང ཉིན ཉང དེ ཅེ མ རུང བ རེ ཡོ བ ཡུན དེ ཚེན ཆུང དོན ཅེ མེ དུན རུང པོ ལ ཚེན ཆུང དོན ན ན ཅུ ནུང ག ཐ ཟན ད དེ ན ཅུ ནུང ག ཐུ ཚོ ཤེ ནུ ལ ངེན ཁ ཝེ ཤ ཕུང ཐ མོ དོན ཨོན ཛ ཡེ ཐ ཕུང ཨོན ཛ ཡེ ཚ ན ཅེ ལ ཤུ ཅིན ཐེ ནེ ན ཝེ ཉེ ནུ ལོ ཝ དེ ཅེ ཤིན དོན རོ སེ ད དོན ཚེན ཆུང དོན ད ན རམ ཐ མ ལ ཀི ཡེན ཉེ ཅེ ཤིན དོ དོན ནེ ལུ ཕུང ལ ནེ དོ དོན བ ཐ ཡེ གུ ནེ ཕོ ལ ཝ དོན ནེ དོ དེ ད ཀི ན ཅེ ལ ཐེ ཁ ཤུ ཅིན ཕོ དེ ལོ ཝ དེ ན ཝ ཝེན སེ ནེ ཚ དེན ད ཐེ ཀ ལང སེ མེན ཅུ ཤེ གུ ཤ མེན ཅུ ཤེ པི དུ ཚ ཡ ཁུ ནེ ཅེ དོན ཡེ ན ནེ ཤུང ཅི ཅེ ཉེ སོ ནེ ང པ རིན པ རེ ཉེ ཉེ ཉམ པི མ ཚོ ལ ཚེན ན མེན པིན ཛིན ཏེ ཝ ཉེ ཉེ ཐེ ཆེ ན ཆེ ནོང ད ཡོ གུ པ རེ

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཆེན་ནམ་བི ང་ཅ ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅོ དོང དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནི་ག་དེན་ཅི་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཅ ལིཁུང་གི ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་ཨ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

སྐབས ཉེར ཉེ པའི ཀྲུང གོའི སྲིད འཛིན རྒྱལ སྤྱིའི རིག གནས ཐོན ལས དངོས མང སྟོན ཚོགས ཉོ ཚོང འདི ཚོགས དེ སྤྱི ད ང བའི ཚེ ཉི ཤུ ང ཉེ འཇིག འབྲེལ བ ཞིག ལས བར སྟོང ཕྲག གི རྒྱང རིང ལ མ འཛིན པར རིག གནས ཀྱི སྟོན ཚོགས དེ ནང ཞུགས པའི ཤིན ཅང འགྲེམ སྟོན ཚོགས པའི ངོས ནས བཞོ ན དེ ནི ངོ མཚར ཆེ བའི འགྲེམ སྟོན ཞིག ཡིན ལ དེར རྒྱུས ལོན གཏིང ཟབ བྱས པ ཞིག ཀྱང ཡིན པར མ ཟད དེ བས ཀྱང བློ རྩ གཏན པའི སྒོ ནས མདུན ཕྱོགས སུ སྤྱོད པ ཞིག ཀྱང ཡིན ཚན པ ང བཅུ ང ང དང འགྲེམ སའི དངོས པོ དྲུག གཏོང ལྷག ཙམ བཞི ཉམ ལྡན པའི ཐེན ཧྲན རི བའི མཛེས སྲུང ནས ཁྲོམ གཞུང དང སྲང ལམ གྱི ཞིམ སའི སོགས ཁྲིག ཆ ཐོབ པའི རྣམ པའི བར དང དྲག འདང ཚེར བའི ངོ མིན རིག གནས ཁལ བཞག གི ལག རྩལ ནས མདུན གྲས ཀྱི དྲང གཞི རིག གནས རྟག པའི བར ཤིན ཅང འགྲེམ སྟོན ཚོགས པས མཛེས སྡུག རྒྱབ གཞུང དང འགྲེམ ངེས དེ ནང དོན བྱས ནས རིག གནས དངོས མང སྟོན ཚོགས ཀྱི དྲག འདང འོ ཤིན ཅང གི རིག གནས ཡེ ཁོར མཉམ འབྲེལ གྱི རྣམ པ གསར པ མངོན པར བྱས ཡོད རིག གནས དངོས དོན ཚོགས ཐོག ཤིན ཅང འགྲེམ ཁེ ཀྱི ཡིད དབང འཕྲོད ཤུགས ཆེ ཤོས ནི སེམས ཁམས ལ ཐད ཀར སུག པའི ཤིན ཅང གི གཏམ རྒྱུད རེ རེ ལས བྱུང བ ཞིག རེད འགྲེམ ཁེ ཀྱི ཕྱིའི ཐང ཁུར དུ ཐེན ཧྲན རྒྱལ ཁའི ཕུག ལམ གྱི གཞོད དོན གཙོ བའི མཛེས རྒྱུན ཧ ཅང མངོན གསལ ཐོབ པ དང ཅང ངེས ཀྱི ཚོན རེས ཐོག འཛམ གླིང ཐོག གི ཉར འཛུལ གཞུང ལམ གི ཕུག ལམ རང ཤས ཀྱི ལས གྲྭའི མངོན ཚར དང ཤིན ཅང གི རང བྱུང མཛེས སྡུག གཞི གཅིག ཏུ འདུས པ མངོན བཞིན ཡོད ཡེཁོར བ ཀྲོ ལི མིན གྱིས སེམས པ རང དབང མེད པར དེར ཤོར བ དང ཅན ཏིན འདྲ པར ཡང ཡང རྒྱབ ནས ཐེན ཧྲན རི བོ སྟོད སླ བ ཞིག མིན པར ཐེན ཧྲན རི བའི ཕ རོལ དུ མི དམངས ཡོད པས ཡིན ཅེས པས

Xinjiang Tamji Zangpu ne Misim gwi rigzil zamchil plishong dang kanri thme Dimke da gurwa jikke cha cha rng ton jin bi lugni ne wan tong shu xi bi da chi ba ri ha chen ngun se do ba dang di shu ji es gen zhe nam la ro mu ki jin wan tong shu yi lung wo den ji gong de zhong ki xinjiang ye ge rig jie mu ka mu ni shu bi xi bi ngum cir chi bi er jerim ngun bar xi yo wu lu mu chi yin dim tun chu bi tang tang par tun bi dar ki lan wi le zhong de wu lu mu chi den wi ne wang lu bin dang dao leng su di ren men zha bi ro ying ke jin jie zam chi jie le ge di dang gu ru di ren yang ba xian yu ba zhe le guang zhou zhong qin li yong wei dim xi ge cong ba hu xian ming ge xinjiang de ye ku xie bei tang meng xue nyong yu ge zhe ge yu bi xinjiang ge meng xie na wei de jing a qian bu yu kong ge zha qi wei dim zi de de ne cheng mi te meng ge ro ying zhen xi xi yin bi ma nam ji xinjiang ge sa zhi de de di wei yin men xie jin yu ji xian de ge མ་ ནམ ཅི་ རྒབས་ ཅི་ཤི་ ཤེ་ པི་ དོན་ཞུལ ཁན་ སུ་དེ་ ད་དོང འདིམ ཁལ་ཅེ་ ཤེ་རོད་ ཟིགཡོ་ པ་དེ་ ཤིན་ཅང་ གཏམ་ཅིལ་ དེ་བི་ ཉོང་ནི་ རིན་ རུ་ཅལ ཤིན་ཅང་ འདིམ་ཏུན་ ཚུགཔི་ འདིམ་ཏུན་ གཏག་དེ་ ཤིན་ཅང་ཅེ་ ཏོན་ཐང་ ཚུགཁདང་ ཚུཐུན་ ཛམ་ལང་ དེ་ པི་ཡོ་ པ་ཤལ ཨ་དལ་སི་ཡ་ དར་ཅེ་ ཇིན་ཁི་ ཅུན་པི་ ཁུམ་རུ་ ཁན་ཅི་ ཚོལུང་ དེ་བི་ ཚོད་ གིན་ངུམ་ཅེན་ པ་དང ཏོ་སམ་རབ་ད་ ཁོ་བི་ ལ་ཁར་ ཆབ་ཏུན་ཤིནི ལམ་ཇུ་བི་ ཡེ་ཁང་རབ་ད་ གུ་དེ་ ཏེམ ཏཁན ཚངཁ ཁ ཁ ངང ཡོང ནི ཤིན་ཅང་ལ རགབ ཤེ ཁིན ཅེ ཏང་བར ཐེཁར ཕན་རུ ཡོ པ་ཤལ ཨབ་ཅིན ཀི ཏེཏག ཁ ཅིང་གུལ པ ཤིན་ཅང་ ཡང་ཝེ ཟོལི ལིརི ལགཚལ ལོབལང གེ གེར་གན ཆེན ཡིན ཕུན ཅི ང ཚི ཨབ་ཅིན ཀི ཅེ ད་ཏུལ ཇེལ མ་ཏིվի མང་ཝི ཤིན་ཅང་ གན ཛེཏག ཐོང་ ཏང ཨ་ཏལ་སི ཡ ད་ར་གི ཏི ཁོར་ཅུལ ཤེ པི ཤིན་ཅང་ གེ ཏམ་ཅིལ སོན་པུ ཅིག་དན ཇེར་ཝི རིཝ ཤེ ཅིན ཡོ ཅི ཤེན་དག ཤིན་ཅང་ གེ འདེམ ཁེ དེ རིགནི སར་ཏུལ ཐུན་ཟི དང ངོམན རིགནི ཁལ་ཇག གེ ལགཚན ཐ་ ཚོན འདེམ ཏུན ཤི ཡོ པ དེ ནི ཤིན་ཅང་ གེ ཛམ་ལང་ལ་ ཤ་མ་པི ལགཏག ཡག་ཤི ཤི ཡིན པ་ཤལ་

ཁསམ ཚོགས པའི ཉམ གལ ཉམ ལེན བྱས པ ལས ཐོན སེ མང པོ ཞིག དེ བས གསོན ཤུ ལྡན པར གྱུར ཡོད གང ཆག དཔལ འབྱོར ཉམ ལེན ཁུལ དུ བརྟན མོ བ ཚེ འདྲ ཟུ བྱས པའི གང ཤུལ འཕྲེན འཁོར ཞིག མདུན དུ རི ལྟར རང པོ བསྒྲིགས ནས འདྲ ཟུ གང ལམ ཐོག གི མྱུར ཚད དང སྤྲོ སྣང ལ ཉམ ལེན བྱ རྒྱུ རིགས ནས བསྡད ཡོད ཧྲིན ཅི ནས ཡོང བའི ལྷོ ཆུང ལྷོ མ ལི མིན ཞན གྱིས ཉམ ལེན བྱས རྗེས ཤིན དུ གང ཤུལ རྒྱག པའི ཚོར སྣང དེ འདྲའི རྒྱུ ནང དོ པ ཞིག འདུག གིན ཁ སན ཞེས ང རང ཨ ལུ ཐེ ཅིས ནས དེ གར གང ཤུལ རྒྱག འདོན འདུག ཅེས ཞེས ཡོད པ ཞིལ ད ཐང ཤིན ཅང གི རོ ཡང རྩོམ དྲུག ཁན ཧོང ཆི ཡི ཤིན ཅང ནས གསར གཏོད བྱས པའི རོ ཡང ཕན སམ ཚོགས པོ ཆར ནས འདེམ དོན ནང ཞུགས པ དང ཆེ དོན ཨེ ཞུ རི སྤེ རི ཚོང དེ ཐོ གྲུབ འབྲས ཕན སམ ཚོགས པོ ཐོབ པ ཞིལ ཁོང གིས ཀོང ཏུང དང ཤང གང ཨོ མིན ཅི ཅི ཚོ ཁུ ཆེན མོ ནི ཀྲུང གི དར ཆབ ཆེ བའི རོ ཡང ཅི ཁར སོང ལྟ བ ཞིག ཞིལ ང ཚོས ཝང ལོ པིན དང ཏོ ལང སོ རོ ཡང ཁེ ཅིན ཅི བསམ ཆེ ཆར ནས ཡོང བ དེ ནི འདིས སམ པའི གྲུབ འབྲས འདེམ དོན བྱས པ ཙམ མ ཟད དེ བས ཀྱང ཤིན ཅང གི མ ཝང པའི གསར གཏོད རོ ཡང ཅི ཡིན རང འཕེལ རྒྱས འགྲོ ཆེད ཉམ ལེན ཅི རོགས ད འཚོལ ཞིབ བྱེད ཆེད ཀྱང ཡིན ཞེས བཤད འདུག

ཡ་ལུང་ཅན་དང་ཅབིང་གི་དགོལ་ཐན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཅེ་ལུང་ཅེ་དེ་ད་དྲ་ཅུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཅན་ཅན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁོང་བོར་ཀལམ་ཅན་ལམ་ཅེ་རྩ་ཐང་གང་ཅེ་རྒྱ་སི་བི་ལེ་ཅན་ལག་སན་བར་གབ་སི་ཤ་ང་ཡ་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཅན་ཅེ་ཏུམ་རིག་པ་དང་ཡན་ཅུམ་པ་ཐེབ་ཏན་དོར་རྒྱ་ཡན་ན་རེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་རྩ་ཐང་གང་ཅེ་རྒྱ་ས
Re tomar tongju jindi jitsik tsomkin nyak chigitang jid jindi jitsik tsomkin nyak chigitang jid chigitang jidang tsomkin gwar sarub tserang rede Jindi jitsik tsomkin nyak chigitang jid jindi jitsik tsomkin nyak chigitang jid jindi jitsik tsomkin nyak chigitang jid

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ང ཚི དར ཁལ དོ དམ དེ ཁག ཆུང ཆན མ ཐོ པར མར ཁང ནང ཞིག དེ མང ཇུག ཤ ཇི མང ཐོག ནི རྒྱ ཆི བཅུ ནི རྒྱ ཆི ཉེ ཏིག བར ཇི ཁེར པུ གུན ཐོན པོ ཤིར ལོ ཇི ཁེ ལང པ དང གེམ ཆན ཚོག པ སོ ཇེ དེ ཇི ཚོག ལ ཡོང ཇག ཤི ཁང ཚམ གལ ང མ རྒྱ ཆག ཁ ཁེ ཇི མར ངལ གོར ཤེ བར གེ ལག ལང པ དང མར ངལ དེ མང ཇུང ཁན ཇི ཁེར པུ གུ དང མ གེ ཇི ལོང སུ ཇེ པ རེ དེ ཉི ཏུང ཉི ང ལོ དང དང པུར ཅོ་ཅེ་ དང རྒྱ ཡོ་ པེ་ མར་ ནར་ དེབ ཚུན ཅེ་ ཉི་ ཆེ་ དང ཉམ་ དེ ང་ ཆེ་ ཅང་ ཅེ་ དེ་ རེ་ ད་ ཀུང་ གུ་ ཅོ་ ཁེན་ ད་ དང རེ་ ལེ་ ད་ དང ནམ་ པ་ ཚུ ཅན་ ཁལ་ ཤེ་ ཅེ་ ཟུ ནོ ཁེར་ པུང་ ཐོ་ བི་ ལབ་ ཏ་ ལ་ དུག ཟུན ཤེ་ པ་ དང ཉིན་ ཁིན་ ད་ ཁི་ ཅེ་ ས་ ད་ དང ནི ཚམ་ གལ་ ངང་ མ་ ཇུག ཤེ་ པ་ དང ཚ་ ནར་ ཇང་ ཏ་ ཅེ་ ལ་ གུ་ གུ་

རེ དག ཁེམ ཚུན ཅོ ཁེ སམ པ དེ ན གན ཅིན གོ ཁུར ཅེ ཅོ ཅེ ཟ རེ དེ དེང ཉི ཏུང ཉི རྒྱ ལོ རེ ཚོར ནི ཤང ཅིན སེ ལང ཅོང ཅེ རབ ཅེ དེ ཅེ ཅེ གན ཅིན གོ ཁུར ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅོ དེ ཤེབ ཤེར ཤེ པ བྱེ དེ འཛིབ ཟོབ ཟོབ ཅིན གོང སེ ག གེ མི ཁང པམ འཛིབ ཟོ ཤེ པི གན ཅན ཅོ ཁ བེ ཅེ ཅུ ག ཛན མ དང རེན གོང མ བི ཐབ ཅི ལབ དེ ནི ཁང དག ལ གན ཅན ཅོ དབ ཅིག པ དང རྒྱ ཅེ རང ཨབ ཅེ ཡན ཅེ ཏར ང ལམ ཐོན པོ ལང ཅེ གོང་སེ དེ ཉུལ ཚུན་ཅན བི ཁ་ཆ ལག་ཏར ཤེ པི ནི པ མེ པ ཤི བཞན དེ ཚུམ་ཤིལ རང ཅིན ཅ ཨར་ལི ཁོ་ནབ ཤི ཅེ གོར་མོ ཅེ ནི ཅི པ རེ དེ ཉིཏུང ཉེན་ག ལུར དག གབ རེ ཅོཡེ དང རྒྱ ཡོ པི མར ནར དེ ཚུན ཅེ ཉི ཆེ དང ཉམ དེ ངེ ཆེ ཅང ཅན དེ རེ དེ གུང གི ཅོཅན དེ དང རེ དེ དང ན པ ཚུར ཉིན ཁ ཧོང གུ གི ཅན གི ཟིག ཤེ ཇོ ནོ ཉི མི ལོ ཁི རང ཁང པམ ཇིབ ཟོ རིག ཅེ གན ཅིན གོ ཁུར ཅོ ཅེ གང མང ཤུང བ དང ཐམ གལ མར ན མང ཆེ བི ཚུང རིག ནི ཚ དང མམ ཐམ པི ཆར ཅིན བཟང པོ ཅ དེ མང ཚུག ལ ལབ ཏུ དང ནི ཇིབ ཟོ ཡེ གན ཅ ཛན མ མ ཛན ཉི མན པི ཇིབ ཟོ གན ཅ ཇག པི མང ཚུག མང པོ ཞིག གན ཅི ཇ ཉི ནང ཚ ལ્યો དེ གོ ཁུར ཏུང ཁན ཅི ཇིབ ཟོ མར ནུ ལང ཅི ཁག ཅིག ལག ཏར ཤེ པ མ ཁ་ཆ ལག ཏར མ ཤི པར དེ ཇེ བ ཆ ནི ཇི པ ལི ཛབཅུལ པི ཐམ ཐན ཁེ ངལ ཨ་ནོ ཚི ཚབཅན དང ཡོག དེ ཏབ གེ ཇ་ཅི མང ཚོ ནམ ནམ ཚོ ན ཡང ཁང པམ ཇིབ ཟོ ཤེན ཁན ཅེ གུང སེ དེ དག ངག ཐོག ལ ཁེ ལིན ལ ཡེ ཆི མ ཤེ པ དང ལབཅུལ མ ཐེ པར རང ཉི ཅེ ཐམ ཐན ཁེ ངལ ལ སོང ཅུང དན དག ཤ ཅ ད ཧ ཅང གལ ཆེ གེ

文春教会比较大呢，成个了从业者就业这个来的。第二，你是从业什么来的？从业者就业是个在确定学习吧，觉得。你是个多少年前去，还是是学生毕业东初公司忙不的？普通这期忙不这个毕业人等西巴等啊？多数牛从个那边托你，也同相关怎么跟忙不了呢？ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
རེ དེ ནི གོང གི ཇོ ཇིན དེ དང རེ ལེ དང ནམ པ ཚོར ཉེན ཁ ཧོང གུག ཅན ཁ ཟིག ཤེ ཇོ ནུ གང དུ ཅི ཡེ ཏུ ནུ ཤང བ ཅ དེ གོར མོ དེ ལིམ ཤི ནི མར ངལ དོམ ཅི ཅ ལིར གོ ཉེ ཚེ ཁྲམ གལ ངང ཚོང ཉེ དང ཚོག ངལ ཚང ཅིར སོག ཉེ དུ ཉེ སོག དུག ཅེ ཡོ ཤ ནུ གི ཤང ཝན ཟན ཁན ཅི ཅ ཁྲམ ཅི མམ ཐི ཚ ཐི ནན སོང ཤི ནི ཁྲམ ཐན ལིང ཐན ངང ཤང བ ཅོ པ དང ཁྲམ གལ ངང གོར མོ ཁུག ལིམ ཤེ པི ཤ ཅོ ལ རང གལ ངང གང གོ ཤི དེ ང ཚོས སྒྲིག ལམ བཟང པོ ཐུན མོང ཐོག སོང རྒྱ ཧ ཅང གལ ཆེ གི

ཁྱི དེང ནས ཆེར ཚོར ངན ཞང ཅིན ཅིབ དེ ཐིན ཧམ ཇུར ཉེ ཤིབ དེ ཁག གི ཉིར ཏུང ཉེར ང ལུ ཤ བི ཕན རི ཆབ རག ཤི ཡོད ཉིར ཏུང ཉེར ང ལུ ནི བཟུང ཚོར ངན ཅིབ དེ ཧམ ཇུར ཉེ ཤིབ དེ ཁག གི ཆུན ཡོང དང ཚོ ན ལིང གན ལ དམ པར མིག དེ ཧམ ཇུར ཉེ སོ ན ཚོ ལ ཁྲམ དར དུང དག ཅག པོ དང ངོན གོག ཤི ཁང ཧམ ཇུར དང ངེ ཚི ཉེན ཁ ངོན གོག ཆོ དེ ཧར ཐག གི ཤི གནི ཁྲམ ཅུང ཧམ ཇུར ཉེ ཤིབ ཛིག ཅན ཅན མ ཆེ པར ཐང སབ དབ དང དེ ཨུདོན པི ཅོ ཇེ ཇེབ ཇ ལག ཚ ཆོ པ དང ཉིསག དགུལ ཉི ཅན རང བྱ ལག འཛིན སོང ཤིག ཁང ཁོང ཇུར ཅེ ཅུང གེ གོར བྱེ བབ དེན དང ས ཡབ ཇ ལག བྱར ལང ནི ཁེལི དང མ མང མང ཚུ ཅེ ཇེ ནུར དེན ཅག ལ སོང ཅུང དན དག ཤིག ཡོད ཚོང ངུ ནབ ཅེ བདེ ཁོང ཇུར ཉེ ཤེ བདེ ཁ གི ངན ཆ ཁ ཟོ དང ལེ རིག ཁ ཟོ རམ ནི ཁོང ཇུར ཉེ སུག ལ དུང དག དང ཏི དེན ཅག ལ སོང ཅུབ ཤིག ཡོད ཚོང དུན དང ཚོང ངུ ལ སང ཅར ལ ངོར གུ དེ ངེ ཚ ཁ ཤ ཆ དང ཇ ཡོ པ མང ཚོགས དང འབྲེལ ཡོད པ སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས གཅིག ཅན ཆན གོ བྱེད པ དང གན ཅིན གོ སྐོར དང གོགས འབྲེལ ཡིར སྐུལ བྱེད པ ཁྲིམས གལ ངང ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཙོག ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཛིན མ ཟོགས ཟིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ གོར མོ ཟིན མ ཟོགས ངལ གཙང ཅིར བྱེད པ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ དོགསུན ཁསམ དང སུངཅུབ ཁསམ ཅི ཅི ཅུང གི ཅུལ རྒྱན ནམ ཅན ཐབས ནི ཚོང རིབ ཤེ པོ དང མི མང མང ཚོགས ཀྱི ཉེན ཁ སྔོན འགོག གི འདུ ཤེས དང ནུས པ རྒྱུན མི ཆད པར མཐོ རུ བཏང ཡོད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
yangchen jeung jakhi de lege

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

མགསབ ཐམ་བི མགམ ཤིགནེ ཇ્યાંཀི ཅིང་གོ པ་ཤིགོ་བ སར་ཅི་ ཨ་དོར་ཅི་ ཅི་ ལ་ཤི་ ཨ་ཇོན་མ་ ཏན་ཚན་རན་ ཁ་ཅི་ ཨ་གཤིན་ དང་ ཡང་རི་ ལ་ཏེནེ ཝོ མར་གཅི་ ཇ્યાંཀི རིནེ ཨ་བཅན་ཚན་ དང་ ཏར་པེ ཏོན་རན་ བཞིན་ ཡོ ཆིམ་ཚང་ གི་ ཤིཅིན་ ཟོང་ དང་ པ་མ་ནི་པུ ཀ્વા་ལུབ་ ཨོ ཆོང་ཏེནེ ཝོ་ཤི་ ཇོན་པར་ གའི་ ལོབ་ཏ་ ཆིམོན་ འདམ་རན་ ཁོམ་པ་ ཤོང་དི་ ཅིང་གོ ཅི་ ལག་ཚ་ ཁལམ་ བ་པ་ དང་ ཁོབ་ཏ་ནི་ ཐོན་སི་ ཁ་བཞི་སེ་ ཨར་ཇ་ནང་གལ ཁོབ་ལང་ ཏག་ཤན་ ཁ་ཏ་ ས་བཞུང་ ཤེ་པར་ཅུ ཏན་ཚན་རན་ ཁོ་ཅི་ ཏང་རབ་ཅི་ ཅིང་གུན་ དཔི་ དང་ སུ་ཅིན་ན་ཇ્યાંཀི་ ཅན་ ཟིཔ་ པེ་མར་ཤི་ཏེ ཝོ་ཤི་ལ་ ཏིར་བ་ཅི་ ཟི་ཅི་ སར་བན་ ཐོན་སིན་ ཡོ ད་ར་ཏ་ ཝོ་ཟུང་ ཏམ་ཟུ་ དི་ཁར་ཚོ་པར་ ཤི་ལེ་ནང་ཟིན་བི་ ཁོང་གི་ ཨ་ཇ્યાંཀི་ ཧ་ཚོ་ ཅིང་གུ་ཅི་ ལེ་ལམ་པ་ཏེ ཝོ་ཅི་རིན་ ཇམ་ལང་ཏ་ ཆ་པེ་ ཏོང་བར་ ཅི་ཡབ་ཤི་ཏ་ ཟོ་ཅིན་ ཡོ པ་ཟ་ ལོབ་ཏན་ འདམ་རང་ ཏན་ཚན་རན་ ཁོ་ཅི་ ཁོམ་པ་ ཡུ་ཏི་ ཝོ་ཅི་ སུ་ཅིན་ ཨ་ཇ્યાંཀི་ ཨར་གནེ་ དང་ ཇེ་བི་ ཧུ་ཏེབ་ དང་ ཟག་ནེ་ ཁག་ ཝོ་ཤི་ཅེབ་ ཆ་ཆིལ་ལ་ ཏོན་ཐང་ དང་ ཟང་པ་ ཧར་ཏག་ ཤི་ཅི་ ཡོ་སང་ ཟང་པི་ ཡ་ ཟོང་ལི་ གར་རི་ དང་ ཚོ་ཤིབ་ ཤི་པི་ ལག་ལེན་ རེ་རི་ ཁོང་ག ཅིང་གུ་ ལ་ཝར་ ཨ་མང་ཤི་ ཏམ་པོ་ ཤི་ དང་ ཡོ་ སུ་ཅིན་ཅི་ ཝོ་ཤི་ལ་ སུན་ཤི་ སར་བ་ཟིན་ གེ་ན་ གཤིན་ ཡོ་པ་ ཁོ་ནི་ མན་ཅིག་པ་ ཉི་ པར་ད རིག་ཟུང་ག མང་ཤི་ དང་ ཇེར་ཚ་ཅི་ ཤ་ཚ་ ཐོང་བོ་ ཤི་གེ་པ་དེ གཤིན་ནང་གང་ གང་ཤི་ཡན་པ་ ཏན་ཚན་རན་ ཧ་ཅི་ ལུ་ལ་ ཐོ་ཐ་བར་སམ་ད ཏན་པོ་ཅང་ ཡོ་ ཁོང་ ལོབ་ཤིན་ འདམ་རན་ ཟང་པི་ ཟོང་ལིག་ དང་ ཤིང་གུ་ཅི་ ལག་ཚ་ ཤི་པར་ ལུ་ཡི་ ཚམ་ནེ་ མ་ད་ པར་ རང་ཉི་ཅི་ ཇུན་ཤི་ ཤིང་གུ་ཤི་པི་ ལག་ཚ་ གོང་ཐུར་ ཏོང་ཤི་ དང་ ཝོ་ཤི་ཅི་ ཆ་ཤི་ དང་རབ་ཅི་ ནག་ཟུན་ ཚུན་ཟེ་ཤུལ་ ལ་ཏ་བ་ དང་ དེ་བི་ ཐན་པ་ ཡོང་ཆེ ཕོབ་ཤིན་ནེ་ ཐོན་ཤི་ ཁ་བཞི་སི་ ཀྲུང་གུ་ དེ་ཀར་ ལོབ་ལང་ དང་ པེ་ཅིན་ ཏོ་ཀར་ ལོབ་ལང་ ཏ་ ས་བཞུང་ ཤེ་པར་ཅུ ཚིར་སུན་ཅི་ བཅར་ཚ་ ལོབ་ལང་ ཏ་ ཁོང་གི་ ཡ་རང་ཉི་ ལ་ལང་ཤ་ ནམ་པོ་ ཏོན་ཏེ ཇུན་ཤི་ ཅིང་གུ་ ཙ་ མ་ས་ ཀར་ཏག་ཅི་ མན་ཧ་ དང་ ཇ્યાંཀི་ ཅིང་གུ་ ཐ་ཅི་ རིག་ཟུང་ ཉིང་དི་ ལ་ ལོབ་ཟུང་ ཧར་ཏག་ ཤེ་པ་ར་ དེ་ཀར་ མན་ཧི་ ལོར་ཅི་ དང་ ཇ્યાབ་ཟུང་ དང་ ཐན་བི་ ཇ્યાંཀི་ ཅིང་གུ་ ཇུ་ཀར་ དང་ ཛེ་ཤི་ ཅི་ ལག་ཚ་ལ་ སོགས་པི་ ནང་ཚན་ ཐ་དག་ལ་ གོམ་པ་ ཆན་དུ་ ཟན་ ཏ་ མ་བང་ ཅི་དེ ཟུན་ཅི་ ཅི་ ཏ་ཕུ་ ཤ་པ་ཁ་ ཏ་ནི་ ལོ་ཉུང་ མེ་ དེ་ ཏ་ར་ གཤོག་ནི་ ཆེ་ལི་བ་ ཏན་ཚན་རན་ ཁ་ཅི་ རང་ཉི་ལ་གང་ བི་ ཅིང་གུ་ ཅི་ མ་ཚི་ ལ་ཝོ་ཤི་ཏོ་ཡོ་

ཅིང་ཅེ་གི་ གུར་གོ ང་ཚོས་ལུ་ཤེ་མེ་ལེན་ཁ་ལ་སེ་ཅེ་བལེ ཐོམེ་སམ་དུན་ཆ་ཡུ ཤེ་དེན་ན་པུར་མེ་མ་ཐར་མ་ཝ་ཐུལ་ལ ཁེན་ཟན་དེན་བེ་ཁུང་ཅན་དང་གི་ཅེ་སུ་ཅང་ནེ ཕོ་ཡུ་ཙུ་ཅིན་ཆེ ཨ་ཕེན་ཅོ་ང་ཚོས་ཕོ་ཡུ་ནེ་དེར་ཚ་ལོན་ཆུང་བེ ང་ཚོས་ལོ་ཡ་མེ་ལེན་ཁ་ལ་སེ་ཅེ་དང་ཡུ རེ་ཡ་ནི་དུར་བ་གི་རང་རྭ་ཡིན ཕེ་ཤི་བེ་ཅིང་ཅེ་ཐང མང་ཚོས་ཅི་གུར་ ཅེ་ཟོ་རིང་ལོ་ ཙུ་ཅིན་ཅེ་གི་གག་ཟེ་ཐུག་པ་སུ པེ་ཅིན་སེར་གི་རེ་ལ་ཤི་བ་ཐང ལོ་ཤིག་ལང་ནེ་དང་ལ་པུ ཡ་ལ་ཤིང་ཅེན་ཁེ་ལོ་ཤིག་ལེན་ཤི་བ་སོ ཆ་ཅེན་རེ་ཡ་ཅེ་ཅུ་ཉི་ཏུ་ཐུན་ཡུ ཙམ་ཅུ་ཐེ་ད་ནི་སུན་ཡམ་ཐུ་བེ་རེ་ཡ་ཁེ་ཡེ་ཚ་ཤི་ཐང་ཏ་བ་ར ཕེན་ཅོ་མི་རེ་ཁ་གི་མི་མང་ལ ཚེ་སོ་སབ་ཐོ་བེ་ཅེ་ཅེ་གུ་རིམ་གུ་ཡུ ཤམ་ལ་པེ་ཅིན་སེར་གི་རེ་ལ་ཤི་བ་དེ་སེར་ན་ཨ་

རིལུང རིལུང དུག པུ གི ནི ཁུ ཆུ སུང གི ལ ལ ལ ལ ལ ཁུ ཆུ མེ མོ སུང གི ཐེན རེ ངེ ཕུ ལ ཆིན ཤུ པེ སེ ནི སུང གི ངེ མུ ཅོག ཤི དེན ཐུ ཤུ ཇོ ན ཐ ཆེ ད ན ཡོ ཤི ཆེ ན ཤམ ལ ཡ ལིང གི ནི ཤེ མ ཅམ ཡང ཇོ མ ལ ནི ད ན ཁུ ཆུ ཐ ཇོ མ ཤི པེ སུང ཤི ཐི ཅི སེ ཇོ ན

0: Riyang Chosuo la Sikhen Chesu, Tantong, Zhongyang ki Dengsi Mangma ki Dizhen Ka Ta, Beijing Chonggir ki Gengur Ludun Zuo Ta, Mangzu Dangshuo Ka ki Zhongyang, Genyong Soso Nyamzhi Lhenso ki Gengur Hwa, Dangshuo Kanglayang Mi Dukbe Mine Tumi, Che Ji Ta Ziji Senyen Topkin ki Tumi, Dangyun Genzhe Ta Le Ji Ba Genzhe ki Tumi, Zhonggur Lega Chikin, Chike ki Rikji Kebe Tumi, Gezi Shirim Dangyun Ta Le Ri Ka ki Mangso ki Tumi, Beijing Tu Jia Dui Bungdi Bima ki Tumi So Yubashi.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 行从旧的被批给从地陆旧给推个压缩的雨。从一部七十天的片子一起电部有不同不再托部预计两季年度准备的从这有多少个托盘。昨年年龄南昌的贵地电地动画从往年龄的片子全部托盘解释。中国台比如说的台南军团超用其年龄定时的动作的陆旧批给其陆军团听不同。杰克尼比民办局作为开边谈团部团委集团的热衷雄学及电脑语。习近平提，中国台比如说的特区级制度完全切不谈，像尼比之外，邱泽通委托完全批决主角的国际当地，杰克尼比民办来偏的二百万万中国。比如说杰克级党王谈，让前俄共杀鸡车站前送军前天，让杰克级。

རིལོང རིལོང དུག པུ གི ནས ཁུ ཆུ སུང གེ ལྷ ལྷ ལྷ ཆ ལྷ ཆ ཁུ ཆུ མེ མོ སུང གེ ཐེན ཅེ ངེ ཕ ལ ཆེ ཤུ པེ སེ ནེ སུང གེ ངེ མོ ཅོ ཆེ དེན ཐུ ཤུ ཅོ ན ཐ ཆེ ད ན ཡོ ཤེ ཆེ ན ཤམ ལི ཡ ལིང གེ ནེ ཤེ མ ཅམ ཡ ཅོ མ ལ ནེ ད ན ཧེ ཁུ ཆུ ཐ ཅུ མ ཤེ པེ སུང ཤེ ཐེ ཅི སེ ཅོ ན

ཁྱི དང ར སྲི ར ཚེ སི རེ ཕར བ གོ ཁར སྲི ཡ བིན ཚེ སི རེ ལུབ སི ཡ ཁ ཁོ སྲི ཡ ཚེ མ སི དུ མོ ང ལ ཐོ ཡོར དུ ན རེ མ དོ ཡི ལ གོ སོང ཡ དེ ཕོན རེ ལུབ སི ར ཡ རྒྱ པོ དེ ཡ ཕོ རེ རེ གོམ སུ ཐོག པ མི མོ རེ དེ ཡོན པའི དག སྲ མི ཡ ཁྱི དང ར སྲི ར ཚེ སི རེ ལུབ སི ཡ ཁ ཁོ སྲི ཡ ཚེ མ སི དུ མོ ང ལ ཐོ ཡོར དུ ན རེ མ དོ ཡི ལ གོ སོང ཡ དེ ཕོན རེ ལུབ སི ར ཡ རྒྱ པོ དེ ཡ ཕོ རེ རེ གོམ སུ ཐོག པ མི མོ རེ དེ ཡོན པའི དག སྲ མི ཡ ཁྱི དང ར སྲི ར ཚེ སི རེ ལུབ སི ཡ ཁ ཁོ སྲི ཡ ཚེ མ སི དུ མོ ང ལ ཐོ ཡོར དུ ན རེ མ དོ ཡི ལ གོ སོང ཡ དེ ཕོན རེ ལུབ སི ར ཡ རྒྱ པོ དེ ཡ ཕོ རེ རེ གོམ སུ ཐོག པ མི མོ རེ དེ ཡོན པའི དག སྲ མི ཡ ཁྱི དང ར སྲི ར ཚེ སི རེ ལུབ སི ཡ ཁ ཁོ སྲི ཡ ཚེ མ སི དུ མོ ང ལ ཐོ ཡོར དུ ན རེ མ དོ ཡི ལ གོ སོང ཡ དེ ཕོན རེ ལུབ སི ར ཡ རྒྱ པོ དེ ཡ ཕོ རེ རེ གོམ སུ ཐོག པ མི མོ རེ དེ ཡོན པའི དག སྲ མི ཡ ཁྱི དང ར སྲི ར ཚེ སི རེ ལུབ སི ཡ ཁ ཁོ སྲི ཡ ཚེ མ སི དུ མོ ང ལ ཐོ ཡོར དུ ན རེ མ དོ ཡི ལ གོ སོང ཡ

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 妈妈跟七八龙城里空我跟城南家俺们跟了兄弟连成了阿妈龙西米拉不成中央妈妈跟七八龙城里空我跟了城南家俺们跟了兄弟连成了阿妈龙西米拉不成
3: 지흐뜬나사슝돈끈마비바
4: 덴뚱어기체지염이나
5: sanjir nyamdu sanglen ji kangkam sang shamni sanjir nyamdu lim chen shig yin thang di sanjir chen nang tun de zu ne
6: zhong gu gong chan tang ge ni ni lu ngo jia ra nga kru wi ro yang den zum ma meng sa wi zi lan zen ba xi ba bei jin de ni ra dang xi jin ping dang li qing zhou le ji wang hu nin cai qi din xue xiang li xi han zheng suo ji zi ge nang wi gu dang
5: 시진핑기 베르시 중통 등 제출하는 위고
6: 중국 공산당의 루오 자랑아 코르 덴질 시비 초신 아다든 비치 시니 진하주 베진다 잡지응 공소샤진 바당 시진핑기 덴시가 장탁 톰콴라 시지 앱장탁 조지마사 손셰 가샤낭지 코르당
5: 웨니츠리 사임출로 셀름트 코리 마팅 치르퉁 오던자 저거월 파리코르스인
6: 슈니탕디 산지르제 십티낭동 클라사르고낭
5: Daga lekhung dhpi ni cil, shtzewi khangwi royang chi ortung chuwi pherim ngon bertul, shkaseng tuan bi ghladza yi mamang chi lorji nying ghayang se jir. Zhongku gongchen tang huanyi ni long objatang arnga kur shtimzil shiwi royang chuan chuk, mamang shtawi shtilan zimba shi pati. Arda chikpi tse nikar ganyin jir gong mo pechin to chukpari. Xi Jinping tang Li Qiang, Zhao Le Ji, Wang Hunin, Cai Qi, Din Xue Xiang, Li Xi, Han Chen Su Deng Deng Jacob Jing Gochil Marna Deng, Zgmuwa Simtung Tsam Ji Lhanta Chabtun Labzgni, Ortung Chui Dichin Dere Lhanta Shtemjil Vshiyo. Mamang Tsukang Chimur Gologul Chimchim Chuasin, Rgartun Ji Gnambi Yung Sikang. Chasul Jirgatang Rgarma Ngarnga Yitu Rgabji Royong Chul, Xi Jinping Su Deng Deng Rjekab Jing Gochil Marna, Royong Chonsu Ji Yelngi Sipikub. Tsukura Yung Su Chosum Kuwi Temi Debja Tegyo. Galashigalang Ni Deng Lambal, Ngi Deng Nil Amr Hvtsi Shibbi, Deng heng shiwi shibi ghlasi nyamlin jir zha deng zhugni aroyong shtun tsukung gu tsukyo. Chabtun di aroyong lencin ringa la iyo jing, rikzil leitun bazi pashun gu romu shtu loa deng, masim galwi ghladi tukni, deng la jingwi rgashin tsamil tsumba deng, marik jadar ji dirib jim boja zhugyo. Rngamjil dambi darmar la shtu jibi aroyong di, zhunghwa wachiki mirji la jingwi shtesim xamu tsumba deng. Mbachul aroyong mipu gnam la palwa shiba di, sarji ngonshi khwa urob jitin xamu shuwa deng, Alana me per gintilab shilg tsumbarab shiba. Dali me tog ting, abdaja per gongkwi me tog gangsirab shil. Gamachir shtolambal. Jangzhul kilchin namka shibi, xarji gamagchig lorab si, amagmang semchigab jigdil ting gansimab jigdil jia jinyam dambi gnamba abjatin shini. Mangchug dungshir mang bu ting gabji sanjangwa ting. Cishuk xar per sawab shiwi rgati gnamba abjitil shiyo. Shtapu shchikishkan in dharig gorwi lila jil ting. Shima lepji chimgindam. Gechi gla shi. Shengneng makir shikhulab shil, ngi mirjil lar dornum bil. Nyolo thashi kuar gantar chi shiba jili jibbi mbuchul aroyang ting, nyamil aroyang, tsontang dawi chimshi shibi, pshasuk rangalik jik sarji ting zikchin tirkib si, lirik gayarcu jiba dar peji shimba ting. Marik gga leishil badang mangchuk ji, tamungtuk chimshi jimbi caca ar jik namba tsumbrab shiyo. Mbuchul aroyang ting nyamshi rewe shengsa shimbu shibi, pashung gla shi rewe thuni, अब जर्जीर गोयब शेंचन जी चुंखा साश छीम भी निये रेशन पेचिन जो यर्गाये भीम जर्दुग चुंबर शीपातिंग. चुंखुई वटग नाम जी शिगसम अफ जिगजल जी पखंदन तोनिर शीपी सामतन अफ संपूब जलियो. लोंग अबजातं अरंगा येरंग अफ जर्दुग न्याम न्यों तंग, लोंग अबजातं अरंगा येरंग लगतं अफ जेनिन दंचल अफ शी. रोयंग अफ चोचुग शपु निशंग जेबला ओमचर चिवी अगनाम भी खंग. बचो रोयंग रचीव चोला तंग, शिगसम अफ जिगजल शीपी, तेरब सार पर यारंगी अबदातर कुंनी कुंतल पेवी तार्ची चिग नामबा ओंबातंग. Nyamchuk nyamshi aralung shtiwib shik jipi, shtiwa samir kuni jekabla jingwi shtesimab jitul shibatang. Mbachul royang, mamang jirewa chasisim martung shibi jinyam chibi agalaji, tsura yung ji tolub chirashiyo. Tsura yung sirkasang tuunbi, 공천 등면의 중국 서바미 지발랑바 등든 고로츠급 조수금 지절이요. 베이징도 옆이 중공 중앙 잡수주지 아윤 중앙 수지 주의 수지 등 중앙 아무것도 주시 좀 봐. 정 마멍 티츠급 진리 아윤 랭킹 그 아윤 등 좀 봐. 어제든 아윤 치티 마멍 첨킹 근 건전 치티 마멍 십실 근 그 십실 혼. 정 서지 지 주시 좀 봐 지지 어로용 조수급 승능요. 어로용 조수급 승근 지스 다동 중앙 그 등슬 아무것만 그 대인선 그 등 베이징 중치 진근 그 글롬튼 수업 등 아멍수 등 그 그 중앙 등 Арчен обзоцун нямжил хэнцүгжин ганкэрва. Дангхүг гэнлаан мартүгби марны тима. Вшичий дэн зэбзл цэнин томкэн чэ тима. Дангюн арганчэ дэн лэшлба арганчэ чэ тима. Джунгур лэгап шэнкэн вшаржи чэ аргчэ кэпи тима. Абжэсэй жарам дангюн дэн лэргэг мангцүгжэ тима. Бэжэн дэ жадул хунди хуамэг тима сүгю бари.
6: Дагалэ хуна бэнэ цла. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤི ཕེ་རི་སི ཙོང ཐོང ལུ་ཁ་ཤིང་ཁ དང ཇན་ཟམ་ནང་ཨ་ཟ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི ཀྲུང་གོ དང ཕེ་རི་སིན་ ཕན་སིན་ཡེ་ཤི་ དང རྒྱབ་ཅུར་ཤི་པི ཏོག་པོ་ངོ་མ་ དང ཐན་མོང་ཐོ ཕེ་ཇི་ དང དར་ཇི་ཡོང་ཡ་ རོགས་དེ་ཡག་པོ དེ་ནམ་གན་ཅ ཆུང་ཡང་ ཐབ་ཤི་ རོགས་དེ་ཡིན ཀྲུང་གོ དང ཕེ་རི་སིན་རེ་བི་ རྒྱ་ཤི་ ཉམ་སིན་ ཧ་ཚོག་ཐ་ནི ཉི་བི་ ལོ་ཤི་རང་ ཤོང་ཅུ་ཏ་བི་ ཕེ་ཇི་ཤོང་ཏེ ལོ་རྒྱ་ཅེ་ དེ་རྐབ་ཡ་ཤི་སལེབ་ཡོ Shugni bu shabsi tajji pansin yashi hirtambu yo ba dang. Bica tumbi ya jisik lamshik nyamda jambar jamji ayirta sawa to ba. Zunna nyamli ya namchang la gandhi dantik tongwa. Shugmang nyamli la panji shimbu to ba jirra. Zhongku dang bairisi warji dinam gandang. Shugyong ji nyamli ya tangsabda tongji di lorji peji ji labjin dang tamba dang. རྒྱལ ཁབ མང གི རྩ བའི ཁེ ཕན དང ཐན པ དོན དངོས ཐོག ནས ར སྤྲོ བྱུང ཡོད ཅེས བསྟན ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ དང པེ རི སི བར ཐབ ཤི ཅིན རེ ཐུག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས པ དང ཕྱོགས ཉིས པོ འབྲེལ བ ཆུ ཚད མཐོ བའི ཐོག རྒྱུན མཐུད འཕེལ རྒྱས འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས རྒྱལ ཁབ ཉིས པོ མི དམངས ལ ཕན དེ སྔར ལས མང བ བསྐྲུན དགོས པེ རི སི རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང རང བཙན ངོ ཁོངས ས ས ས ཚང ཞེས སྲུང སྐྱོང བྱས ནས རང རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཚུགས དང ཚན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལམ བུའི ཐོག བསྐྱོད རྒྱུར ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས རྒྱབ སྐྱོར བྱ རྒྱུ དང པེ རི སི འཕེལ རྒྱས འཛུགས སྐྲུན ལ ཉེ ཤུགས གང ཡོད ཀྱི རོགས རམ མུ མཐུད བྱེད འདོད ཡོད རྒྱལ ཁབ གཉིས པས ཕྱོགས ཁག གི ཐོན ཁུངས སྐུལ སློང བྱེད པ དང རྒྱལ ཕྱུག ལམ ཕྱོགས འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ངེས གཉེར མཉམ ལས ཀྱི ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས སུ གཏོང དགོས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས པེ རི སི ཕྱོགས དང ལག གདང སྦྲེལ ནས མིའི རིགས ཀྱི ལས དབང ཕྱིག མཐུད མ ལག མཉམ དུ བསྐྲུན ཏེ ཁོ་ལ་ཤུ ཅིང་གོ ཆིམ་པོ ཟ ལག་ཏར ཤི་པ དང ཉམ་ཅལ ཇེ ཚོག དང ཤང་ཧ ཉམ་ལི ཅིག་ཟ གི སོག ཤོ་མང ལམ་སུ ནང གི ཐན་ཞུར དང ཟིང་དེ ལ ཤིནུ ནི ཇག་པ ཅི ཤི དེ སང་སང ཤི བི འཛམ་ལང ཆོ ཅི ཏོབ ཁི ཏམ པོ ཤི ཤན དོ ཡུ ཅི ནན ཏོ ནོ ཡུ ལུ ཁ ཤན ཁ ཡི ཇུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཇེ ཁམ ཉི པུན འདེ ར དང ཟུ གི ན ར བ དེ མེན ཐན ཡུ ཀྲུང གོ ན པེ རི སི དེ ནམ གན ཅི ཐབ ཤི རོགས དེ ཡིན པ དང རྒྱལ ཁབ ཉིས པོ མཉམ ལས ཆུང ཡོང ནས གཏིང ཟབ ཏུ ཕྱིན ནས པེ རི སི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ རྒྱབ སྐྱོར གལ ཆེན བྱས ཡོད པེ རི སི ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོའི བར གྱི འབྲེལ བར ཚད མཐོའི མཐོང ཆེན བྱས པ དང ཀྲུང གོའི ཕྱོགས དང ཐབས ཤེས ཀྱི འབྲེལ ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང མཉམ ལས ཁྱབ ཁོངས རྒྱ ཆེར བཏང ནས རྒྱལ ཁབ ཉིས པོའི འབྲེལ བར འཕེལ རྒྱས དེ བས ཆེ བ ཡོང རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཀྲུའུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གིས གོ ལ ཧྲུ ཀྲུང གོའི ཆེན པོ བཞི དོ ནས དོཁར ཆེ བའི གནད དོན ཆབ སྲིད ཐོག ནས ཐག གསོ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས འཛམ གླིང ཞི བདེ དང བརྟན ལྷིང དང དར རྒྱས བཅས ཡོང ཆེད ལེགས བཅོས གལ ཆེན ཕུལ ཡོད པེ རི སི ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང རྒྱལ སྲིད ས ཁུལ གྱི བྱ དོན ཐད མུ མཐུད མཐུན སྦྱོར དམ ཟབ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས འཛམ གླིང དང ས ཁུལ གྱི ཞི བདེ འཕེལ རྒྱས དང བརྟན ལྷིང ལ ཐུན མོང ཐོག སྐུལ འདེད གཏོང དོ ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད ཝང ཡི གཞན འཛོམ ནང ཞིག ཡོད
5: ཀྲུང་གོ གུང་ཅན དང ཧོ་ནི ནི ལོང་ ཨོབ་ཇ་ དང ཨར་ང་ ཁོར་ ཤེམ་ཅལ ཤུ་བི ཚུགཅན དེ ཨབ་དང་ བི ཚིས ཅིག ཉིན ཅན ཁ་ཏི ཆེཚུལ ཅབར མ་མང ཚུགཅན ཅི མོར གསབ་ཅི ངང ཚུགཅི་རི ཀྲུང་གོ ཀྲུང་ཡང་ གེ ཅིཅབ ཤུ་ཅི ཇེཀབ ཅི ཏུཤི ཀྲུང་ཡང་ ཨམ་གལ ཅི ཏུཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཨབ་དང་ ཅིག གབ སང་རཏག ཐོམཁ ནག ནམ ལབ སང་རཏག ཏུལག ནང ཅི མ་སལ སོང་ཤལ གེ ཅིན ནང ཅི པ་རི ཚུགཅན ཅི ད་དང ཨབ་ཅེང ཕ་སུང གེ གུང་ཅན དང ཡུན དང ཨབ་ཅེང ཕ་སུང གེ དང་དུན ལེདུན མ་རན་ ཨ་དང арчен хонтон сэрэм тэн цанцгла зэнгэртэг хүчлэг нэн жибари каптер чонг лонгчэн нэнтэн чичэб лэкун кунтугч чонг нэнтэн лэкун чэб шугди тэлэм тэн хсанжир тэлэм жаркэлэб жэчи тэлэм обжэсун цанцл тэлэм обжэки чи тэнгсл тэлэм 中国接近年轻雷空接十个的成龙客等，中央慢慢跟接个农村雷空接中级成龙等，可把钱币给接成龙。中国接近个农村雷空，咱们那个年轻那个农村手接成龙多，一零年接太东下进班的。中央年轻雷空接三级的是德国等，还有个年轻是德国。中央年轻雷空接招啊，对不起那新华招啊说，中央各所弄的研究接是德国多，第一级都接东下进班的。
6: 大家来看那边那次了。杰斯是切克格总理李庆给大这笔财年个人，杰斯是切克格经理这组所想能力，没特别的你公平间天生了三能瓦当，门黑吸血牛虫个跌不当，牛虫啊杰克多品子种个只有来东了心机个能瓦，罗安参杰查人过说阿别人，他在正式里边下属一日西巴当。杰蒙阿德腾格罗安参杰查人古中阿瓦西伯珍惜西巴马斯珍惜享有珍索托马特伯尼杰培训空的刚烈十八等杰夫尔斯西等西乔马勒提成的动画公配杰人格拉昂舍等子担保这些给马特伯尼萨尔顿格多拉跟得了核心的动画等格西勒森格柱等日群哈尚西维尔尼西杰切从自根角色动画彼此对正式扩出西和切的动画，西单门下等马俄苏个接近的州甘林拉很多的脚吧，克里基亚蒙西新西等等这出席下级的加普尔这些个，没特别人力统统被下属落得当实习呢，人家就同类马勒提成等，国硕南班喷什出版社就立山东北西的，而人力同在等下批日群山级从类国硕下和六十东级的跟得动个。没特别的你，连日节满天参透的单双灯，参差没线灯，彩铃坐地黄叶连把拉住手，拉木灯灯啊，这个手提成的动啊。个南腾出灯啊，人们也日夜连日打个多的马浪子吧。这些没特别的你，西乡娘们啦，很多的就给西单哟。真草头，西乡牛村光配件，配修个任务进场西得，一吨的鹅文灯，一吨甘霖索拉加九西和七的动啊灯。比例从速等下批能证写价写的动画，牛从的确马勒提成的动画，十位下批跌我多吧，写动能证多用光配了跟的动画这些个，写学牛从个彼此托人的等，盘着写的动机跟的动画等，艺术牛从个比得及核心等，同在及生存人同写的动画，下批牛从等政治牛从都写的动画。牛村个烈日个十瓦灯啊，南巴十瓦，街上灯啊，家街更脚灯瓦。牛村灯满日个日十个山灯，西南牛村日十个山街光配啦，跟得了灯瓦这些个。啊，让这个国营人家写了灯瓦灯，啊，杰西换住牛村个，这啷啷双向写吧。西学灯只要有别，电视干双线你写了灯给写单哟。真错头，谈财政灯谈当年节，他不信还直接你办东北西呢。换句这不是小姐的人不啦，跟得动啊动。不过没换句就怕你单位忙啊多个，做那吃不空等，各自他走了没得，没他很多的家呢。你记这不是两这个两级的新角色动啊动，同类啊不没山等，谭永山啦跟得动啊。家庭陈书记才是等，谭不行啊东西西的书记马勒军长等提成的动啊。参与党腾讯国民党别国内党属学习批判这些的，北美谭勇个小团队，加盟换入科技个恰空课堂，他此可能年纪特别系统，北美团结党初二阶段直接跟得动啊党，比图公平节北美也认同吉勒斯党给写单哟，真错头，因为老黑人，得同中共这种啦跟得建筑师单位，慢慢节得同实测检测脱了心哟。才说个地库的手啊，得同下批马龙子把当，同控过这个手机的查人过些吧。盘记当盘性感受，那样红果树藤树啦，很多脚把自己，忙错啦，就么当把当。比那个年纪啊，得同下批困顿西哟，啊得同同类光配的核心的动画当，加不就是些提升的动画，啊得同恰空节下批里这个南巴十瓦节省等啊加接动画。地通囤在扩充喷渗措施档案，彼此联系接大个多等南部西北这些的，猛促个落地硬在熟悉板凳，地通初二级特别是给西单哟，
5: ཁྱི རང རང གིག གིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག སྐྱེ དང པུ ཁོ པི གན ཅབ ཅིན གན ཅ ཆེར དུང གི ཤིབ སོང ཡོ མང ཁོ ཉིན གི ཇེནང ཁ ཐོམར ཨར ཏོབ ཅིན ཛག ཏིན ཤེབ ན གོང ཕལ ཅིག ནེར ཏིང སར པ ཨར ཏོབ ཏིང ཤ്പിതി གོང ཕལ ལར ཁན དེ ཏུང ཡི ཐབ ཅིག ཅིན དག ཅོར ཤིག ཡིན ལ ཁར ལི ལག པི ར གོ ནི ཕྱིན ཡོང ནི བཅར ཅིག ཏིང སབ ཏ ཏུང ཨ ཏིང ཆེསལ ཏུ ཡི ཅེ ཚོ རང ལག ཐོམར ཡི ཧོན ཅི མ ལག ཏོ པི ལེན གིན ཁ ཅིན ཤིག ཅིང ཡིན ཏུང ཁི ཆེ ཅི དམ བི ཅེ ཚོ རང ལག ཅི སཤིག ཏིང ཏིང སཤིག ཏོབ ཁི ཅིན གན ཅབ པི ཚལ ཏིང ནེཅལ ཏོར ཏུང ཨ ཏིང ལོར ང ཚན ཅི ཆ རང གོལ ཅུང ཨ པེ རང གི བཞེན ནང གི ཐུམ ར སྟོབ ཅིན ཛི ཅིན ཤེབ པི ལེན གིན ཅི གོ ཅིག ལ མི གནི ང རུ ཡར ཏང སབ ཏང ང རུ གེམ ཚན དམ པི ཐབ ཅི ཏང ཅིན ཁུ སིམ ཅིག ཤེ ནི ཏོན ཏི ཏང མང མཉམ ལི ཅི ཆེ ཡུན ལར ཏེ ནི ཏང ཏང ཅི ཁབ ཅི ཤ ཤ གོང ཕེལ ཡོང ཅིལ ཁལོ ཅིལ སེམ ཅིལ ཇ ཅམ ངང ཐབ ཤེ གི ཤེབ སོང ཡོ ཀྲུང ཁུ གོ མིན ཏང སར ཅི ཀྲུང ཡང གི ཏུ ཤེ ཏན ཅན པང ཏང ཀྲུང ཁུ མང སུ ནན ཏན ཀྲུང ཡང གི ཏུ ཤེ ཏིན ཏུང ལི ཀྲུང ཁུ མང སུ ཡར ཁལ ཀྲུང ཡང གི ཏུ ཤེ ཚེ ད ཕན ཏེན མང ཚོ རང ཆུང ནན དེ ཀྲུང ཡོངས ཀྱི ཀྲུའུ ཤི སུ ཁུ དང ཤུ གང ལ མར ཏོག པི མར ནི ཐིམ གོ ལེ ཅི ཅི ཨབ ཤུ མལ ཚོང དེ ཏུ ཏག ཤིབ ཅི ཏམ ཅི ངོ ཏུ ལག ནོ མ སལ ར ཅེ ཝ ཅིག ཅིར ཅི ནི ཁུང ཐོམ ར གང ཅི ཁུ ཏམ པ ཏིང ཏུང ཅིར ཏང ཏུང སུབ ཅི སաչི ལམ ལག ཅིར ཅི ཏང སབ ཏ ཏུང ཝ ར ནི མ ཚ ཅུ ལབ ཅ ཅི ལ ཏུང ཝ ན ཚ ཅུ ལ ར ཁན ཡི ཆེ ཏུ ནུབ ཤ ཅུ ལག ལེ ན ཏང སུབ ཏ ར ཝ ནི ཏན ཅི མ ཅུ ཝ ར ཁམ ཨབ ཅ ཅི ལ ཧར ཏ ཁ ཏུང ཝ རྒྱུན ཡོད ཅིག ཅིག ཅིག ཐུམ ར ཆིམ ཡོད ཅིམ པར ཕན ཐུག ཡོད པའི ཡོད ཅིག ལམ སུལ ཐེ སུང ཏུར ཏུང ཨསུག ཅེད ཨང ཡིན ཉིར ཏང ཏོང ཡིན ཏང ཏང པའི སྲ ཅིག ཅིག ཅིང ཁུབ ཏོན ཡོད ལི གན ཅེ ཡི ཅིང ཚུག ཚོར སུང ནང ཡོད ཅེ ཁབ གོང ཕེལ ཏང ཅིར ཅི ཨ ལན ཁང ཏང ནོར སུལ པུ རང སུང ཐོན ཁུང པུ ཐུམ ར ཏར ཁལ ཏོ ཏུམ ཅི ཅིབ ཅུ ཅི ཅིང གན ཁར གལ ཨོམ ཏན ཅི ཏང ཤི མར ན ཏང ཅིམལ ཏང ཤ་པེ་རི ནང ཡོད
6: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཅེ སེ ཤི ཅེབ ཁང གི ལོབ སུ གོང ཕེལ ཏོང ཡི ལོ ངན ཚན ཅེ ཆང གུ ཞོང ང བ ཤི པ པན ཅིམ ཤི ནེ ལོ ངན ཚན ཅེ ཆང གུ ཞོང ང བི དེ ཁབ སེ ཕོབ སུ དུབ ཤི ན ཅེ ཁབ གང ཇོག ཚུ ཏན ཤ་ ཅིར གོ ཅིག ཤི ཡོ ཆང གུ ནང ཤི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར བི ཀྲུང གུ ཆེ ཤི དམ པི ཤི ཚོགས རང ལུག ཅེ གོང པན ཚུ ཏན ཤ་ ཅེ ཅིན ཆོང དང ཤི ཆེབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ལོབ སུ གོ ལ ནང བི ནམ ཤེལ ག ཤིན ཆུན ཡོང ནི ལག ཏར ཤི པ ལོབ སུ ཧོན ལ གོང ཕལ ཏོང ཅེ ཅིན ཆོང ཤི པ ཏང གི སློབ སུན ཟ ཤོག ཆོ ཡོང ནས ལག ཏར ཤེས པ གན སུ ལ དེ ནས མི ཅོང བའི ནས སྟངས གསར བ ཐོབ པ དང སློབ སིན ཚན ཚ དང ཤེས ལྡན མ ནར འདེག ཆོར ཤེས པའི ནུས པ ཤུ ཤར གཏོང བ སློབ སུ ཤི བའི ཞབ ཤེས སྤུས ཚ དང ཤི ཚ ཆོ ཡོང ནས མཐོ རུ གཏོང བ སོགས ཤོག ང ལ ཞུགས པ དང གཙོ ནི ལེན གན ཁག ཉི ཤ ཚ གསུམ གོ སྒྲིག ཤེས པ སློབ སུ ཐོན ཁོངས ཀྱི ཧོན ཚུལ གོ སྒྲིག ལེགས སུ གཏོང བ དང སློབ སུ ས ཁོངས ཀྱི གོ སྒྲིག སྟོབས ཤར གཏོང བ ཁྱིད མན ན སོ ཅུང ལེགས སྟོང བའི གོ པར མ ལག ལྡན པའི གོ ནས གོ སྒྲིག བྱས ཡོད ཚན རིག དང མཐུན པའི སློབ སོ གོང འཕེལ གཏོང བའི འདི ཤི འཛུགས པ དང ལག ལེན དར བ དང སློབ སོ ཤེས ཤོག རྒྱུར བྱས གཏིང ཟབ གཏོང བ སློབ སོ ཀྲང འཛིན ཞན དང རིག ནུས ཞན ལ བརྟེན ནས རྒྱུར བྱས བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ སོགས ཕྱོགས དྲུག གི ཐད ནས ཕྱོགས བསྡུས རྒྱུར བྱས

0: 也连干了跟得了东街街卡萨自由，实测图与国学人生街，我是投入街培训俺你些编织针街长工能。杰克农地二零三点的街织针长工，投入合同后面，彼此同步过年利息刚了特级的跟得了东位差日数，做那南征上岸些过着西游。
1: 大家来看的便宜子了，等比菜几根还能得，三里个给些工还做个别的。 Tāng huanyi nī lōngwab jātāng ārngā kūr tīm chīl shīwā tīng. Rījā chī tāng yun lēshīl pā tāng māng chūk jī sār chī tāg jīn ap jīnzīn shī tī. Jāng lōng sār bī tūg shī kā chīl mbētab jīn dāng chūl bishā jīr shkā chīk shī yu. Ab tā chīk bī cī nī khār gānyin chī shā tūr. Shānghai yī chūng kūng chūk chīn tāng bī ap jītīn kāng tī tūmī sām tīn tāng shām sīm ap jītīl shī bī tāng kā huayr tūn lōm chīn shī kī chūng kū chī yu. Shānghai nīm chīl lōb chīn sōr kī lōb lōng kūng rūtūg rī chīn mhāng kāng kā gōng chīn tāng mī marab kā kī chī Abjinchil meprim batabshibi xsonyum dambi xtamjil bshiyu. Mankanki yunnan mochang rtsung mamang mankangla rukhchur shibi manchi rikak qarakun. Danyangki mochang rtsung ka pshangtang zhungdil zhunga tsangmar bshimbayin. Ngi mabta manchi rukhchur derik bshini, sani diki mamanglab derchil chanji rewa bshijiw jibjiliyu. Chalu nishtung chalu nipsung, rwechin mankanki jangshi rwechin ting yunnan mochang suk sani tang chadga rukhchur shidi. Shpilag manchi tuinkung sharam tabche jir shkende tangwa ting. Xartolabdini Jacobjo sorig shajig peji yongwar nitil siyu. Shanghain jimjil lobchin sorig loblong pshortu rejin mankang ka tangla shuji, huwe go yi. Nga zoro sarji bshaja tang sarji tkhijin yu, gongchin tang mi huangar chimbi bdonglin ba si di yangzir nzaggi shibjil yu. Zhejang jashin nanhu chu nanhu sarji bjejin kang ka tangchin shangmar, tangyun xarbi tima tang lekongji tangyun leishilbi tangdar la ka shugni ar ngamjil ngang tamja shig yu. Tang yun xar ba jia xin zhong ji ren zhen zhi le xian zhen ju ji luo an li yi ni ti dang nan ba gen de tang yun ji ce shi de rang ni la lang xiang dong ji ding dang sul dang dang ge zhi lim le lin dar ti tu mi sam de ma ji le ren gan zhi lu la dang bu ni ti lang zu dang a chi ti ni ma meng la sam de shi bi a meng bin zu jin xi bu ji liu dam jia shi xar ji tang yun zu nan hu ci ji le hui ji ge lang chen de bu ji ti de mer la gen ji le xi ba dang de mer nian tu bu xi tu xi yu Dejang shangchin of jadi ting ke mamang nyen tuk pa, shisho lu yi na zhun tang yun shingin bingi ni, ni aglab chibi tang zig nyangartub ting, jamar nyangartub chun ni shtobkhe abdalin sha chi yin. Leitun ar ngi jib jate yang tak bi fsachung shenji jir tawa laglin shi bi shtawar fsi ni. Lagzil le ni tuk bshirkang cikti, njon tang tang ar dambab shi ni. Nga chi maram di abjinsan ba yakpub sha jin shi bjil yu. Rda chak bi chi ni khar ganyan, jangshi rechin chongjir jib jalu nirtung nyatig li tang yun naksar pa nyamdib tuk tang nang shik bi tamjaan juk bin zago di. Zhongyang a marmak kab jangchul tabji ting ab duktun jir zonan jimtun ghalang tab tsuyo. Tang yun zi tang ka tarchir ka shuk ni ar ngamjil tang ji tamjaa ab shik ba ting. Gajra sa la khitang dambi tamji tuk ni, tang tang mamang la jangwin zatame bi laksima namdag ganglag chumbrab shiyo. Tamjaa shik ji, ma yung ji zhongyang a marmak kab jangchul tabji ting ab duktun lorjin jimtun labdi yo. Jaisala nyamba ting jimtun la tarjung shi ji, tang yun zi ab jangchul ji nyangartab khir tuk ting, Bacun jir topka abdalin siyo. Rijin zhong jir darmar chomshung donchul kong dangzig abzhongli kong ka leidun marna. Zanchin hao yi, nyamdab tog dang nang shikbi damchung zagurub shikba di, ngala zabjil chimbo dang ngarka chimbo bji siyong. Ar jangchul nyangtub choje pxisam dang dasam ashtantar tongwa ding, shkangil dang nyankala matrikba. Tongta warzim da mangchug nang zawa cikba jiji nangdun xamu dibi ar ngi sir tog siyong. Lashin ngi sambi topka di leki ar gaxisam jiru siyini. Rngi zhib zhi zhim zhi rngi labde ni, dang nang shikbi tamja laglin tarjin shib zhi liyo.
2: Daga le kone bai nai cila. Weni zui liya jayong tima tsokshin zhi zhu shi lo de li ge si ya da zhigbi cai nir ganyin. Weni zui lar nying hi gong sayum zhigbu tang anyi jamni. Ma shikhtong adan zhi shirgi jin lam da khoryo ba dang. Ma ngahtong jami simsi sobzi la mi chun pok ba. Maa ni chi ni tong zhigjar zhirgi yi mhansi le kong tang xie tan mhankang da jubsi tanglin xie zin yu zhe zhu ba zha. Sangni degi di cu ci nirgi nin jie shi cu shibzi yi war. A domci arak zam jia bar zhigna. Weni zui li xerdu zhongku wa tang. Xie kong zhongku wa yi rokhchub ngi zi dun xikhtong danja la ni wa xiandib si jia bi. Weni zui li nu ci pok bi qim zheng chi chig mang bura rokhchur to yu ba zha.
1: Daga li kong ni bi ni zil. Abda zhig bi zi ni khar ganyin jir gong mur. Gairin af shandil bi buchung shum ba jali ba ba di yi jinsang cung ma yarin ji lam tig tar khor mo zu chonggab jit gi. Detar ma shi zi gairin jim jalo jinsang la kartil chuk bi shatam zanji shib shil yu. Gaisaram hiyan jir ji zi ni khar ganyin na nesil bi war tar na. ཁསར ཅབ ཅསུང པུཅང ཁ་ཚི ཉེན་དེར་མ ཉེན་ཅུར་ལ ཉུག་ཅང ཅིབེ བདེན་ཅག དེབབ་དང ལེ་པ་ནོན་དར པེབི ཡམག་ཏུན ཤ་ཅལ་ཅི ཁསར་ཏང ཨེར་ནོར དེ་ཏང ནམ་པ་ཀན་ད ལ་རིང་བདུང་ཏུག ཐུན་སུ ཅིབ་ཤལ་ཡོ
2: སང་ཁལ་ཅི ཐང་དིས སང་ཅིར ཉམ་ཅོག ལེན་ཚན་ཤི་ཚར་སུང ལེན་ཚན་དག ཟུམ་ཅིག པ་ན རུམ་ཅེབ་དང ཨདན་དོར་ཅི ཏང རིན་ཅིན་ཚོ་ནི ཅིན་ན་པ་ཚུན་ཡལམ་ཏ་ཤིན་ཡན ཅིས་ཅིག་ནི མམ་ཐ་ད་རང་རིན་ཅལམ་ཅི ལེན་ཚན་ཅན་དག་ལ་སམ་པར་གབ་སུ་ཤི
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ང ཁྱིལ བ ཟིག ཡིན ཆ་ལུང དང རོགས གུས པ ན ང ངུ ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུས པ ཤི རེ ཨོན ཅིང ང ཁྱིལ ངེ པོ དེ ཐོ ཏ ཅིལ མ ཐམ ན ང སེམ པ ངོ མ ཆི ཅོག ཡེ ན ཡང ཡུ ན ང ཤ ར ཡོང ཇོ གི ད ཡོ ན ཟ ཡོ ནུ ཏེ ན ང སེམ ང ར ཁི ཅི རེ ཡོང ག
5: ཨ ཕ ཆོ ཉ མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ ག
6: ད མུ ཤ ར ཏག ན རེ སི མ ཚ གོ
0: དེ ཅ སོ ཆན ཝ མི ལམ དང དང ཁོ རེ དེ་ཏན བབ་པ་ ལྷལིམ་ཤི ནེམ དེན་དབ ཇོལེ
6: ཕན་བ་ཟེན་ུ ཏ་ཀ ལི་ཀར ཉེན་ཚིན་ཅི་ ཡིབ་ མེ་པ་ན ཧང་སོང་གི་བ་ཤི་ མ་རི ཡིན་ན་ཡང་ ཤ་ཁ་ཚ་ཅི་ཤི་ན ཆ་སུན་ཅི་ གནད་དུན་ལ དུང་ཏོ་གི་པ་དེ་ཤི ནི་ལི་སམ་ནི་གა ཐང་ཅེ་གུན་ཨོར་ཀ་བ ཕན་བ་གི་ལི་ཀན་དར ཐོམར་ཤི་ཀབ་ཅི་ དམ་ཅ་དེ་ཅེན་ཡུང་ག
7: ལ་ཏུང་གམ་སོ་རི་ཤ་ཅག་གབ་ཅེ་ཏན་ལ་མ་རང་ཅན་ལ་སོང་ཅུང་ཤི་ནི
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

འདི ནི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཞིང ཆེན དང པུའུ རིམ པའི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ གཙོ བའི ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱབ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ བའི དགོངས དོན སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར བྱེད པའི ཆོས དོན ཞིབ འཇུག གྲོས བསྡུར འཛིན གྲྭ གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི ཆ ཤས ཤིག ཡིན གསར གཏོད དང མཐུན ཞོར གཞང དོགས དགོན ཞེས ཉམ ཞོ བྱས ཀྱི འཕེལ རྒྱས འདི ཤས ནི ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱབ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ བའི ཐོག དང གནས ཡུལ གཞན དག ཏུ ངས ཐང མང བྱ མྱོང ཡོད པ དང དེ རང ལས ཀ འཛིན པའི ཐད ནས ཆ ཚང ཞིག བྱེད རྒྱུ མིན པ ལོ རྒྱུས དང དོན དངོས ལ ཟུང འབྲེལ དང གལ ཤས གནད དོན འགའ ལ ཟུང འབྲེལ བྱས ནས རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ཕྱི ཁོག ནས བྱ རྒྱུ ཡིན དང པོ གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐབས ཤེས ལག བསྟར ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས གསར གཏོད ནི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ ཁྲིད བྱེད པའི སྒུལ ཤུགས ཨང དང པོ ཡིན པས གསར གཏོད དེ གོ གནས ཨང དང པོར འཇོག དགོས འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས ཀྱིས འཕེལ རྒྱས ཀྱི མྱུར ཚད དང ཕན ནུས རྒྱུན མཐུད རང བཞིན ཞེས ཐག གཅོད ཀྱི ཡོད རང རྒྱལ ལྟ བུའི ཕུན བྱེད དཔལ འབྱོར གྱི ཕུང གྲུབ འདི འདྲར མཚོན ནས བྱས ན སྒུལ ཤུགས ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད ཡག པོ མ བྱུང ན དཔལ འབྱོར རྒྱུན མཐུད དང སྐྱོན བྲལ ངང འཕེལ རྒྱས ཡོང དཀའ བ དང ལྡབ འགྱུར གཉིས མངོན འགྱུར བྱེད དཀའ བ རེད མཐུན ཞོར གྱི འཕེལ རྒྱས དང གཞང དོགས གི འཕེལ རྒྱས དགོན ཞེས ཀྱི འཕེལ རྒྱས ཉམས ཞོ ཀྱི འཕེལ རྒྱས བྱས ན འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བར ཕན ཐོགས ཡོད མོད ཀྱང སྲོག ཤིང ནི གསར གཏོད ཡིན གསར གཏོད དམ འཛིན བྱས ཚེ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕྱི ཡོང སྣ ཁྲིད བྱས པའི སྣ ཐག ཟིན པ རེད གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ནི ང ཚོས ཉེ རབས ཚན གྱི འཛམ གླིང འཕེལ རྒྱས ཀྱི བརྒྱུད རིམ དང ལྷག པར དུ རང རྒྱལ གྱི བསྒྱུར བྱའི སྒོ འབྱེད ཀྱི ལམ ལྷོང ལག ལེན ལ དབྱེ ཞིབ བྱས པ ལས ཐོབ པའི བསྡོམ ཚིག ཅིག ཡིན ཞིང ང ཚོས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁོར ཡུག འགྱུར ལྡོག ལ ཁ ཐ ཕྱོགས པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ འཕེལ རྒྱས ཀྱི རང དབང འཛིན པ བྱེད ཀྱི ཐོག ནས རྒྱུན ནམ གསར བར སྣ ཁྲིད སྔར ལས ལྷག པ བྱས པའི རྩ བའི ཐབས ཤེས ཡིན ཉེ རབས ཚན གྱི འཛམ གླིང འཕེལ རྒྱས ཀྱི བརྒྱུད རིམ ལ ཕྱིར མིག བལྟས ཚེ རྒྱལ ཁབ དང མི རིགས ཤིག གི གསར གཏོད ནུས པས རྒྱལ ཁབ དང མི རིགས དེའི མདུན ལམ དང ལས དབང ལ རྩ བ ནས ཤུགས ཆེན གཏོང བའམ ཐ ན ཐག གཅོད བྱེད པ གསལ པོར ཤེས ཐུབ པ རེད དུས རབས བཞི དྲུག པ ནས བཟུང སྟེ མིའི རིགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས ཉིད སྔར བྱུང མ མྱོང བའི གསར གཏོད ཕྲུག ཆ ཆེ བའི དུས སྐབས སུ སླེབས པ རེད ལོ ངོ བརྒྱ ཕྲེང གིས རང ལ ཚན རིག ལག རྩལ གྱི ཐད མིའི རིགས ལ ཐོབ པའི གསར གཏོད གྲུབ འབྲས ནི དེ སྔའི ལོ ངོ སྟོང ཕྲག ཁ ཤས ཀྱི སྡོམ གྲངས ལས ཀྱང མང བ ཡོད ལྷག པར དུ དུས རབས ཞོ བརྒྱད པའི ཚན ལ འཛམ གླིང དུ ཚན རྩལ གསར བརྗེ གལ ཆེན ཐང ག བྱུང བ དཔེར ན ཉེ རབས ཀྱི ངན ཁམས རིག པ དང གླང གལ འཕྲིན འཁོར དང ཁྲི ཆེ གློག ཤུགས དང སྐྱེན འདྲེན ལྟེ བྱེ སྨྲ བ དང ཚད ལྡན སྨྲ བ གློག དུ དང ཆན འཕྲིན ལག རྩལ སོགས རེད དེ དག གིས སྐུལ ཁྲིད བྱས པར བརྟེན འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར ལ ཐོན ལས གསར བརྗེ ཐང མང བྱུང བ དཔེར ན ཁྲི ཆེ ཞན དང གློག ཤུགས ཞན རང གུ ཞན ཆན འཕྲིན ཞན བྱེད རེད ཚན རྩལ དང ཐོན ལས གསར བརྗེ བྱུང ཐང རེ རེས འཛམ གླིང འཕེལ རྒྱས ཀྱི རྣམ པ དང གནས སྟངས ལ འགྱུར ལྡོག གཏིང ཟབ བཏང ཡོད རྒྱལ ཁབ ལ ལས གོ སྐབས དམ འཛིན བྱས པས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས དེ ཉེ དྲུ ལ གཞུང ལམ དུ སྒྲོབ པ བཞིན དུ འཕེལ བ དང དཔལ འབྱོར སྟོབས ཤུགས དང ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས དམག དོན སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཆེ རུ མགྱོགས པོ སོང བ དང ཐ ན བར མེད དར ནས འཛམ གླིང གི སྟོབས ལྡན རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས སུ ཉག ཡོད པ རེད ཡིན ཕྱི ནས ཀྲུང གོ བཙན པའི ཐོན ལས གསར བརྗེ ཐང དང པོར བརྟེན ནས ཡིན ཕྱི ནས འཛམ གླིང བཙན བདག གི གནས སུ ཉག པ དང ཨ མེ རི ཁས ཐོན ལས གསར བརྗེ ཐང ཉེ པའི གོ སྐབས སུ ནས ཡིན ཕྱི ལས སྒོ དེ འཛམ གླིང གི ཨང དང པོ ཆག པ རེད ཐོན ལས གསར བརྗེ ཐང ཉེ པའི ཚན ལ ཨ མེ རི ཁས འཛམ གླིང གི ཨང དང པོ གོ གནས བཟུང བའི རྒྱུ མཚན ནི ཚན རྩལ དང ཐོན ལས གསར བརྗེ ཁྲོད དུ ཨ མེ རི ཁ ནི སྣེ འཕྲིན ཁ དང ཁེ ཕན ཆེ ཤས ཐོན ཁ ཡིན པའི རྐྱེན གྱི རེད ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ནི གསར གཏོད ཀྱི སྤོ པ ལྡན པ དང གསར གཏོད ལ མཁས པའི མི རིགས ཤིག ཡིན རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས ཐོག གི འཕེལ རྒྱས དང གཟི བཞི ནི སྐབས དེའི རང རྒྱལ གྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད དང གསར སྐྲུན ལ འབྲེལ བ དམ པོ ཡོད པ གོང དུ བཤད པ ནང བཞིན ཡིན ལ རང རྒྱལ ལ གནའ རབས སུ གནམ རིག དཀའ རྩིས དང རྩིས རིགས ཞིང ལས རིག པ སོ བ རིག པ གསར བརྗེ རིག པ སོགས ཚན རྩལ གྱི ཁྱབ ཁོངས མང པོར འཛམ གླིང ཡོངས ཀྱིས དོན སྣང བྱས པའི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད གསར གཏོད དང གསར སྐྲུན དེ དག ནི ཐོན སྐྱེད ལ ཉེ བར འབྲེལ ཏེ ཞིང ལས དང ལག ཤེས བཟོ ལས འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར ལེགས སྐྱོར ནུས ལྡན མཁོ འདོན བྱས ཡོད ཡིན ཕྱིས མཚན ཉིད རིག པ བ ཕེ ཀུན གྱིས པར འདེབ ལག རྩལ དང འབར རྫས ཕྱོགས དོན འཁོར ལོ སྟེ གསར གཏོད འདི གསུམ པས དེ སྔ འཛམ གླིང ཡོངས ཀྱི བྱ དངོས ཀྱི རྣམ པ བསྒྱུར ཡོད ཞིང
第一是米日节，下日啦，三度散步，第二是为泥巴。

དང ཤུག ཅིན ཟག ཉུང ཁན ཙན ཇེ དང ཤེ ཅི ཏ བ མན ཧ ཟན པ ཤེ ཤིག ཅིང ཤོང ཉུང མེ ཅེ སོང ཉུང ཨ ཟ ཤེ ཅི ཡིག རིང ཁ ཤི ལེ ས བ དེར བ ཤེ ཅིག པེ གོང གི འཛམ ལང གི སར ཏོ དང སར ཉིལ གི ཤེ ཤི ཁག སམ ཇ ཤོང ཡི ནང ད རང ཅེ ཅི ཁག ཇ ར དེན ཤི དོན སམ སམ པ དེ ན དེ ཉམ ཅེ ཡུར བ ལང ལེ ཤེ ཤི ར གར ཡོ རང ཅེ ཉིལ ཕེ ཅི ལོར ཅི ཐོག དེ ན རང ཝར འཛམ ལང གི དན ཅ ད ནེ ཡོ སང རང་ཅེ་ཅི་ སམ་ལོ་རིག་ནེ་དང་ ཤ་ཚོགས་ཅི་ལམ་ལུ་ ཧ་ཞུར་ཕེ་ཅི་ ཚན་རིག་ལག་ཚ་ཅེ་དང་ དེབ་སིན་ཤུག་ཟན་ཏག་མང་པོ་ཐ་ ཐ་ཁོ་ལ་ཆམ་ཅི་དང་ ཧེ་ཚ་ཅི་ནི་པ་ཐོན་ཡོ་པ་ཟ་ ཉི་རམ་ནེ་ཟོང་ཏེ རང་ཅེན་དང་ཉི་ ཧུན་ཐུན་ནེ་རམ་ཅིན་ཟི་ལི་སི་ཅི་རོ་པ་དང་ དེ་ཡ་ཅིམ་ཚན་གས་ཤིན་ཤིག་ན་ ང་ཚུར་ཚན་ཚ་དང་ཐུན་ལེ་སར་ཅི་ཐང་མང་པོ་ལེ་ཤོང་ཡི་ཕེ་ཅི་ཅི་གོར་ཁབ་གས་ཤིན་ཁོར་བ་དེ་ཟ་

དར དེ འཛམ གླིང ཐོག དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འཕེལ རྒྱས དེ རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ལམ ལུགས ཚན རྩལ རིག གནས ལ སོགས པའི ཁྱབ ཁོངས ཀྱི གསར གཏོད ལ བརྟེན ཤུགས ཆེ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད པ དང རྒྱལ ཕྱིའི འགྲན རྩོད ཀྱི དགེ མཚན ཡང གསར གཏོད ནུས པའི ཆར མངོན གྱི ཡོད སུ ཞིག གསར གཏོད ཀྱི ཐད དུ གོམ གང སྔོན ལ ཤོར ན དེར འཕེལ རྒྱས སྣ ཁྲིད བྱས པའི རང དབང ཐོབ ཐུབ པ རེད མི སྔར རིབ གསར པའི ཚན རྩལ དང ཐོན ལས གསར བཞིན གཞུང ལ ཉེ བ དང དེའི ཁྱད ཆོས གཙོ བོ ནི རྩ སློག རང བཞིན གྱི ལག རྩལ གནད སེལ འཆར གཞི གྱི མྱུ གུ བཞིན ཐོན པ དང ཚན རྩལ གྱི གྲུབ འབྲས སྤོ སྒྱུར ཡོང བའི མྱུར ཚད མགྱོགས སུ འགྲོ བ ཐོན ལས ཀྱི སྒྲིག འཛུགས རྣམ པ དང ཐོན ལས ཀྱི མི གྲངས ལ སྔར བའི སྒེར སྡོམ གྱི རང བཞིན ལྡན པ བཅས རེད འཛམ གླིང གི རྒྱལ ཁབ གཙོ བོ ཁག གིས གསར གཏོད ཀྱི ཐབས ཤེས གསར པ བཏོན ནས གཏོང སྒོ ཆེ རུ གཏོང བ དང ཤེས ལྡན མི སྣ དང ཆེ ཁེ ཚད གཞི སོགས ཐབས ཤེས རང བཞིན གྱི གསར གཏོད ཐོན ཁུངས གཙོ རེ ཤེས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བཞིན ཡོད རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར ཞིམ པོར འཛམ གླིང གི ཨང གཉིས པར སླེབས ཡོད མོ འོན ཀྱང འབོར ཆེ ནའང སྟོབས ཞན པ དང ལྟེ ཆེ ཞིང ལུས སྲུང ཞན པའི གནད དོན ཧ ཅང འབུར ཐོན ཡིན པ ནི གཙོར གསར གཏོད ཀྱི ནུས པ ཞན པའི ཐད མངོན ཡོད པ དང དེ གཟུགས བང ཆེ བའི རང རྒྱལ དཔལ འབྱོར གྱི ཨ ཁ ལུས སི ཕྱིར གཏོང ལྟ བུ ཞིག ཡོད གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས སྐུལ ཁྲིད དང སྣ ཁྲིད བྱ རྒྱུ དེ རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒེར གཏུག ཆེ བའི བླང བྱ ཞིག ཟིན པས ངས ཡང དང ཡང དུ གསར གཏོད འཛིན པ ནི འཕེལ རྒྱས འཛིན པ དང གསར གཏོད ཞིན གོ བྱས པ ནི མ འོངས ཞིན གོ བྱས པ རང ཡིན ཞེས ནན བཤད བྱེད ཀྱི ཡོད ལོ མང རང འབར བཙོན བྱས པ བརྟེན རང རྒྱལ ཚན རྩལ གྱི ཞི བའི ཆུ ཚད མཐོ རུ མངོན གསལ སོང ཡོད པ དང ཀྲུང པོར འཕར བ ནས སྤུས ཚད འཕར བའི འཕོ འགྱུར གྱི དུས སྐབས གལ ཆེན དུ གནས ཡོད ཞིང ཁྱབ ཁོངས གལ ཆེན ཁ ཤས འཛམ གླིང གི མདུན གྲལ དུ སླེབས ཡོད ཡིན ནའང ཕྱིའི ཆ ནས བལྟས ན རང རྒྱལ གྱི ནན ཁག གི སྲོག ཤིང ལག རྩལ གཞན དབང དུ ཚུད པའི རྣམ པ ད དུང རྩ བ ནས བསྒྱུར ཐུབ མེད པ དང ཐོན ལས གསར པ གསར སྐྲུན དང མང པའི འཕེལ རྒྱས སྣེ ཁྲིད བྱས པའི ཚན རྩལ སོགས ཕྱོགས ཧ ཅང འདང གི མེད ཞིང ཐོན ལས ཉིད སྔར བཞིན གོ ལ ཧྲུའུ རིན ཐང མི ཕྲེང གི དམར འབྲིང གི སྣེ ལ གནས ཡོད པ དང དམག དོན དང བདེན བཞག ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ལག རྩལ མཐོ བའི ཐད དུ དར རྒྱས ཆེ བའི རྒྱལ ཁབ དང བསྡུར ན སྔར བཞིན ཧེ བག ཆེ ཙམ ཡོད པ རེད དེ ལ ང ཚོས ངེས པར དུ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གཞི མ དེ གསར གཏོད ཐད དུ འཇོག དགོས པ དང གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས གསར པ ཇེ སྲིང བྱས ནས སྔོན གཏོད ཀྱི དགེ མཚན འདོན སྤེལ བྱེད ཐུབ པའི སྣ ཁྲིད གཞན གྱི འཕེལ རྒྱས སྔར བས མང བ ཞིག བསྐྲུན དགོས གསར གཏོད ནི སྤྱི ཚོགས ཀྱི མ ལག ཚང བའི ལས གྲྭ རྙོག འཛིང གཞན ཞིག ཡིན ཞིང དེ ཉིད དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཁག དང འབྲེལ བ ཡོད གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ཚེ ཕྱོགས ཡོངས དང ཆ ལག ཚང བའི ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ མ ཟད འགག གཙང དམ འཛིན བྱས ཏེ གལ ཆེའི ཁྱབ ཁོངས དང འགག རྩའི ལྷུ ཚིགས ཀྱི ཐོ འགལ ལ བརྟེན ནས ཕྱི ཡོངས སྐུལ ཁྲིད བྱེད དགོས སྔོན ཚུད ནས ཞིན གོ དང སྔོན ཚུད ནས བཀོད སྒྲིག བྱས ཏེ དཔལ འབྱོར འགྲན རྩོད བྱེད ནུས ཀྱི སྲོག ཤིང དུ གྱུར པའི འགག རྩ དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི བུམ སྐྱེ ལྟ བུའི ཚོད འཛིན རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི གནད ཆེའི འགྲན སློང བྱས ལ ཉེ བར དམིགས ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕྱི ཡོངས ལ ཐུག ཡོད པའི རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག དང ཡོངས ཁྱབ རང བཞིན གྱི འགག རྩའི ལག རྩལ ཞིབ འཇུག བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང རང བརྟེན གསར གཏོད བྱེད ནུས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཆེ རུ གཏོང བ ཚན རྩལ གསར གཏོད ཐད ཐོ འགོད ཆེན པོ བྱེད པ བཅས ཀྱིས རང རྒྱལ གྱི ཚན རྩལ ཕྱི ཚུལ དེ གཞན ཞེས ཉག ནས རྒྱུག པ དང གཞན དང མཉམ དུ རྒྱུག པ ནས གཞན དང མཉམ དུ རྒྱུག པ དང གཞན སྣ ཁྲི དེ རྒྱུག པའི ཕྱོགས སུ སྒྱུར གང ཐུབ བྱེད དགོས གནད ཆེའི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱིས སྣ ཁྲིད བྱས ཏེ ཚན རྩལ གསར གཏོད གྲུབ འབྲས དེ ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས དངོས ལ གང མགྱོགས བསྒྱུར བ དང ཐོན ལས ཀྱི མ ལག གསར པ གང མགྱོགས བསྐྲུན ནས གཞན ལ ཡོད པ རང ལའང ཡོད པ དང གཞན ལ ཡོད ཀྱང རང གི བ དེ ལས སྲག པ གཞན ལ ཡོད པ སྲག ཀྱང རང གི བ དེ ལས ལྷག པ བཅས ཡོང བར བྱེད པ དང རང རྒྱལ དཔལ འབྱོར གྱི ཕྱི ཡོངས ཀྱི ཞིང ཚད དང རྒྱལ ཕྱིའི འགྲན རྩོད ནུས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཚན རྩལ སྒྲིག སྲོལ གྱི བསྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱས ཏེ ཤེས ལྡན མི སྣ གོང དུ སྤེལ བའི སྒྲིག སྲོལ དང སྲིད ཇུས ཀྱི གསར གཏོད ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཐོ ཞིབ རྩེ སྐོན གཞི ལྡན གྱི ཁྲིད ཕྱོགས བཙུགས སུ འཛིན པ སྔར ལས སྒོན བཞེས ཅན གྱི གསར གཏོད ཤེས ལྡན མི སྣ ནང འདྲེན བྱས པའི སྐོར གྱི སྲིད ཇུས ལག བསྟར བཅས བྱས ཏེ སྣ མོག གི འཛིང མི བཀུག ནས བཀོད སྒྲིག བྱེད དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
Дэн лэмцэн нэн тумаргоу жгшио баан. Галуа цэрэн санрэб лагни тэнгнау лаши. Сим чим мэтог чипа дэн би. Санкэн чокбу цэй хэнхэн суэв дэрцэрэн жэрэм хун.

ཚན དང དེབ ཅན གྱི གྲུབ འབྲས གསར ཤས ཡིན པའི ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས སྐྱོང གར གོང པའི ཏང གི འགོ ཁྲིད མཐའ འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཆེས ངོ བའི ཁྱད ཆོས ཡིན ཞིང ཏང ཀྲུང དབྱང གི གཅིག སྡུད གཅིག གྱུར ཅན འགོ ཁྲིད མཐའ འཁྱོངས དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན པའི སྐྱོང བ མཐའ འཁྱོངས ཐོག མའི བསམ འདུན མ བརྒྱལ པར འགན འཁྲི བློ ལ བརྟན པོར ངེས རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས ཏང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྱོང གིས ཅི འདོམ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས ཏང གི གསར གཏོད རིག པའི གཞུང ལུགས ལབ དེ ནས བློ གྲལ སེམས ཆེད བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས སྲ ཞིང བརྟན པའི ཏང ཤས ལ ཕྱིན བསྡུར བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས གོང འབྲེལ ཚལ དང ལག བསྟར ནུས ལྡན བྱེད པའི རྩ འཛུགས མ ལག མཐའ འཁྱོངས མི རིགས བཅའ ཐར གྱི ལས འགན སྤྱི པོ ཁུར ཐུབ པའི ཞིང སྲིད ཐོ བའི ལས བྱེད པའི དཔུང ཁག འཛུགས སྐྱོང བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས སྤྱོད ཚུལ འཛུགས སྐྱོང རྒྱུ ནོམ ཅན དང ཕུགས ཕན ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས སྒྲིག ཁྲིམས ནན པོ བརྟེན ནས ཏང ཡོངས ལ དོ དམ དང ཏང ཡོངས བཅོས སྐྱོང བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས རུལ སུངས བྱེད མི ཕོད པ དང རུལ སུངས བྱེད མི རུང བ རུལ སུངས བྱེད མི འདོད པ བཅས ལ དེབ གཅིག ཏུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས ལམ ལུགས ལབ དེ ནས ཏང སྐྱོང བ དང སྒྲིག སྲོལ ལབ དེ ནས ཏང སྐྱོང བ མཐའ འཁྱོངས ཏང ལ དོ དམ དང ཏང སྐྱོང བའི ཆབ སྲིད ཅན འགན འཁྲི དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བཅས བྱེད དགོས པ ཁ གསལ བཏོན ཡོད དེ ནི དུས རབས གསར པར ཏང འཛུགས སྐྱོང བྱེད པའི རིགས པའི གཞུང ལུགས འཕེལ རྒྱས དང ལག ལེན གྱི ཉམས མྱོང ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཕྱོགས བསྡོམས བྱེད པ ཞིག ཡིན པས ཆན རྒྱ ཡངས པ དང ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས པ བསམ བློ གཏིང ཟབ པ མ ལག འཐུས སྒོ ཚང བ བཅས ཡོད མཐའ འཁྱོངས ཆོས ནི དུས རབས གསར པར ཏང འཛུགས སྐྱོང ལ ཚོན ཐིག རང བཞིན དང ཁྲིད སྟོན རང བཞིན ལྡན པའི སྐོར གྱི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི འདུ ཤེས གསར པ དང དགོངས པ གསར པ ཐབས ཇུས གསར པ བཅས གཅིག སྡུད ཉིང དེ བྱེད པ ཞིག ཡིན པ དེ ཏང འཛུགས སྐྱོང གི རྩ དོན མཐོ ཤེས དང ཐབས ཇུས མཛད ཕྱོགས རིན ཐང གི དོན ཉར ལས ཀའི བཀོད པ བྱ ཐབས དང ཐབ ལམ གྱི རྗེས སེལ གཏིང ཟབ བྱས ཡོད ཏང ལ དོ དམ དང ཏང སྐྱོང བ དང ཏང དར རྒྱས དང ཏང སྟོབས ཆེར གཏོང བ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན དང བྱ དར རྒྱས ཀྱི ནང གནས ཅན འབྲེལ བ གཏིང འཛིན གཏིང ཟབ བྱས པ དང ཏང གི འགོ ཁྲིད དང ཏང འཛུགས སྐྱོང ལ ཅི འདོམ བྱེད པ ཤེས རྟོགས མ དང རྟག ཐུམ མ གནད ཉེ མ གཙོ ནུ ལ མ ཅེས གཅིག གྱུར དམ སུབ མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི དགོངས པ ཁ གསལ གཏིང ཟབ དང སྤྱོད གོ ཆོད པ ཉམས ལེན གཏིང ཟབ བཅས བྱས ཏེ མར་ཁེ་ སྲང ལུགས ཀྱི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི གཞུང ལུགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར གསར གཏོད རང བཞིན གྱི ལེགས སྐྱེས གལ ཆེན ཕུལ བ དེ ཐོག ནས རང རེའི ཏང གིས མར་ཁེ་ སྲང ལུགས ཀྱི སྲིད སྐྱོང དང ཏང འཛུགས སྐྱོང གི ཆོས ཉིད ལ ངོས འཛིན ཐུབ ཚུལ མཐོ ཚད གསར པ ཞིག ཏུ སླེབས པ མཚོན ཡོད རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བར ངེས པར དུ སྔོན ལ ཏང སྐྱོང དགོས པ དང ཏང དར རྒྱས ཕྱོགས ནབ ཞན རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན ཡོང ཐུབ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི དགོངས པ དེ ཏང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེར གཏོང བའི ངེས ནས བྱུང ན རང ཡོད ཀྱི དོན སྙིང དང ཕུགས ཅན འཛུགས སྐྱོང དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན ཡོད ཏང འཛུགས སྐྱོང བྱ རྒྱུ དེ ཏང གི གླ པོ ཅི ཞིག ཏུ བརྩིས ནས སྐུལ འདེད གཏོང བ མ ཟད ཏང གིས ཏང ལ དོ དམ དང ཏང ནན པའི སྐྱོང བའི རྩ དོན དང འཛད ཕྱོགས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མཐའ འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ནི ཏང འཛུགས གཞན འཛུགས དང ཏང དར རྒྱས དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན གྱི འཐབ ཕྱོགས གལ ཆེན ཞིག རེད ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོབ ཅལ པ ཚོགས ཚུན བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང གིས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན པའི སྐྱོང རྒྱུ དེ ཕྱོགས ཡོངས བྱས འཐབ ཇུས གོ ཆེན ནང བཅིག ནས ཀྲུང ཨུ རང རྟལ དང རེན འབྲེལ དུག སིལ ཐམ ཧན ནན ཅི ཁྲིམས ཚན སང ཅི ཅི བྱས ཏེ ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བཞི ལ གཏན ཁུལ དང ལག བསྟར བྱེད པ ནས འགོ ཚུགས ཏེ དཀའ ནད ལས སྒྲོལ བ དང དུས རབས གསར པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི སྤྱིའི བླང བྱ བཏོན པ དང དོན འཁྱོལ བྱེད པ ཏང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྱོང ལ བརྟེན ནས ཏང འཛུགས སྐྱོང གི ལས དོན ཁག ལ ཅི འདོམ བྱེད པ རུལ སུངས ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི འཐབ རྩོད ལ སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན པའི སྐྱོང བའི མ ལག གྲུབ པ བཅས རེད དུས རབས གསར པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི རླབས ཆེན ཏང འགོལ གསར པར སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང རྟེ ཏང གི འགོ ཁྲིད ཉམས ཞན དུ འགྲོ བ དང ཉེ མི ལག གསར གསུབ དོན ནི མེད པ བཅས དང ཏང ལ དོ དམ དང ཏང སྐྱོང བཅས ལག ལོ འཇམ བཅས ཀྱི གནས ཚུལ ལ རྩ བའི ཆ ནས འགྱུར ལྡོག ཕྱིན པ དང ཏང གི ཆབ སྲིད ཀྱི འགོ ཁྲིད ནུས པ དང བསམ བློའི ཁྲིད སྟོན ནུས པ མང ཚོགས སྒྲིག འཛུགས ནུས པ སྤྱི ཚོགས འབོད སྐུལ ནུས པ བཅས མངོན གསལ ཐོབ པའི ཆེ རབ ཕྱིན ནས ཏང དང ཉིལ གསར བརྗེ རང བཞིན གྱི ཕྱིན བསྡུར ཁྲོད དེ བས ཞིམ ལ དོ དམ དུ བསྒྱུར ཏེ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི འགྱུར མེད དོ དམ གྱི འགོ ཁྲིད སྲོག ཤིང དུ འགྱུར བ དང གནད དོན ཆེ ཆུང གང ཞིག ཐད ཅིང ཨམང ཡོང ཅི ཁལེ ཁལཁི ཅི རྐང ཚན དུ འགྱུར བའི འགལ ཞེས པ རེད དེར བསར པར ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི ཕོ འགྱུར བྱུང བ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བཅའ ཐར གལ པོ ཆེ ངོ འགྱུར འགོག ཐུབ མེད ལོ བ བཅའ ཉིད པའི འབད འཐབ མིག སིལ གྱི ཅང ལམ གསར པའི འགོ ཡག པོ ཞིག འཛུགས ཐུབ པ བཅས ཀྱི རྩ བ ནི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས སྣེ ཁྲིད ཕྱོགས དོན གནང བ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེར བསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གོང སྤེལ ཚན རིག དང མཐུན པའི འཛུགས ཁྲིད ལས བྱུང ཡོད དེར བསར པའི ལོ འདི དག རང ང ཚོས བཅོན ཉུང བའི ལམ བུ ནི བཅིན དུ གཏན ནས མིན ལ སྤྱིར དང དེ བས མིན པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལམ བར ཕྱིར མིག བལྟས ཚེ དང དང རྒྱལ ཁབ ལ འཕྲད པའི དེ བས རྙོག འཛིང ཆེ བ དང འཐབ རྩོད ཚ དྲག པ རྒྱུར ཕུལ གཏན སུམ གྱི ལས འགན དཀའ ཚག ཆེ བ བཅས ནི འཛམ གླིང ཐོག དང ལོ རྒྱུས ཐོག ཐུང རྐོན པ ཞིག ཡིན པས བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཀྲུང དབྱང གི སྲོག ཤིང དང ཏང ཡོངས ཀྱི སྲོག ཤིང གི གནས པར གཏན ཁུལ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གོང སྤེལ འཛུགས སྐྲུན གནས པར གཏན ཁུལ བྱས པས བྱི རྒྱལ ཁབ ཡུན རིང དེ ཁོལ མི དམངས བདེ སྐྱིད ཁམ དེ བཅས ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི མངོན གསལ ཐོབ པའི འགལ བ དང གནད དོན ཐག གཅོད ཐུབ པ མ ཟད

དང དང ཅིག མིག ཁུང ཅིག ནང ཁལ དག ནས པའི ངོ མིན ཅིག ནས ཚབ ཅིན མེ པ བསྲ དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅ དར གལ པོ ཅི དུག དུ མེད པའི ལོ རྒྱུ ཅི ཕེར དུ ལེ པར རྩ བའི ཆ ནས འགལ ཐབ ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི དང འཛུགས ཅུང སྐོར དགོངས པ ཁྲ དོན དུབ བྱས དེ ལོ བྱ དང རང ཡིན པེ ཐུབ ཅི ལོ རྒྱུ ལམ བབ ཅི པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅི སྐད ཅི བྱ ཞི གལ པོ ཅི ཕན དུ ཆང བ མི རིགས ཅི སྤྱི དང ཕེ ཅི ཅི གལ ན མེད པའི བྱ ཞི གལ ཞོལ ཅི ཅི མར་ཁས རང་ལག ཅབ སཏང ཤིག ཐུང་ད ཝར་སམ ཏ དེར་བཅིན དན་ཏལ ཏ ཅོ པ་ཏིང མ་མང ཅེན ཉང་ཁུའི ནི ཙོག་གར ཏོ པ སོང་ཁ ནམ་ཡང་ ཅིབ་ ཅེ་རི ཏོང་ཁུ གུང་ཅིན ཏང་ ཁ ཅེར་ཅུང་ ལབ་ཏེ ནི ཏོང་ཁི ཅེར་ཅུང་ ཧསར་ཏུལ བཞིཏི ང་ཅི ཏོང་ཁི ཡང་ན བི ཏང་རབ ཅིན ཅེ ཡང་ ཁང་ར ཅ ཅིབིན ཏོལམ ཏུ གོམ་སིན ཅིབིན ཏན་ཅུལ བཞིཏི ཏོང་ཁི ངོམ་ཚར ཅིབི ལེ ཧསར་པ ཅིན་ཅིལ མེ པར ཛམ ཡོ ཏར་ཅ ཡི ཏེར་བལ ནེཏལ ཏིང ར་གོང་པིམ ཇོང་ཅིར ལ ཛ་ཏོན ཤེལ ngasi lomtin Xi Jinping ge shokhang nang bi dang zhong ge ta kur de de wi tan de dam sub shi de Xi Jinping ge dang zig chung kor gong ba lob chung lag tar dang sub shi ba ding sa sa de bi tu wa ding sha tup de bi dan ti ge ko ni shu yong ni dang nan bi yu chung wi le dun ke la dam zin yi bu shi ba dang zig chung ge bi sul tu yi pe ji la ken de tong wa ji shi ni ji ke tu chin zig chin ding mar ge cha tar ji sha sha la pu ji de sa shin dan bi ge le shi ki རེས་ང་ ཏོག་པལན་ཅི ཐང་འདི རྐབ་ཏུན་གལང་ཏག་ལེམཅན་ རྟོང་ཚམ་དན་ཅོ ལེམཅན་དེམ ཡིན་ཏོམ་བབ་དན་དོར་ཅིཏིང ཟོམ་ཅིང་གང་ཁོར་དོ་ཏ་རིན ཤམ་ལ་ལེན་ཅི་ནེམ་ཏ་རང་རི་ལེཁུང་ཅི་ལེམཅན་ནབ་ཅན་དག་ལ་སམ་པར་གབ་སུ་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
rung. Dromri oqe tukse chapkung la ang panyil ligatan maa shung na goyi kora tang lagpa dil zirpa maa sil tana tukzaan dih gyoyin khursa labzir. Jangpi zhugni jim dhan tang, vundil iyun da tsorshil ghanpuri yo ba dir jangpi partsi kongwa zir di yul. Tena nyaga lipu ga tukhil tang, nyangpura nyomdik shepi ghanpu shik yin shing. Panyil tang ji maka partsil tetan roa tang, tana loor da nyanga partsim chit sil labzir. Re temnyang phrnyil khachen tangna jangpar kyun khursil pi tamta vzgimla tvzo shipa shik tenni mante kelsil jangpa tang khungpa kangpa chila arjin thani nasak tungwa tang lagnzab dilpa tang lagh chungta shin ba gomba tembu po mata par sangla thokyo pa ta bi chonung shung che jongpa tang gangzan de no khe te par tochir chen ne nga chum hen khang ta tsil she par chul gui pa li nejen da tenkhla mai no gong hwa la kang shung ta phrnyil tangna nejer chiran ruwa tang ritkhla kyun khori nyen kha yul zi tenkhli yok

Demnyang nakhon tina nilba govi nyankha chera tangwa re sir. Nakhon nang jawa na tizil ji hitab debi shachil chig yin mul. Nakhon ga jarchilar tolg thimni no cerab tang ramba thibsila sir. Tani nakhon la mbogzo zowa. Zamu go to ti tig tam bacha tang netin borchino no tab ka nakhon nang jakib nilhung tigja nakhon ta cheri. Nakhon nang gar tikim la torshig tang de dangi nakhon ga nergarab tang ramba thunji yo sir. Khuzgil ngam shi na nandin gam nyansil tang. Nākhūng nyansil sotāwān jōnggirī sīr. Tani ghilam lā nōcīr tūngwā. Nāndin gār chepag lā nōchūn tēp jī nārpa tōrni tēdil tāng nēlhūng tīgjī cīgbī nīpā chūng tāshinbā tāng nākhūng gā rāngshūng gā sōngil tāng pū nyamshin tāshindī tāng ghilam gwīnī gā nyankā chērā shindō sīr. Tani tā lōcīl tūngwā. Kēl tē nēlhūng tīgjī nākhūng rāvī shāchūlā tēnī nākhūng tān zilwā tāng ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེ དེམན་ད ནাকুং ཅིན་ན་ ལེ་པ་ལ་སོ་ ཁ་ནེན་ལ་གོ་བ་ དེབི ཚབ་ཆེ་བ་ན་ ནাকুং རེ་བེ ཅེན་ཅི་ ནাকুং གན་ཇར་ཅལ་ ཨར་ཅུན་ ཁོར་ཁབ བཅ་ཕེ་ཅར་ ཏོར་ཅུན་ ཕུ་སར་ ཇིལ་དེ་དང་ཡི་ དོ་ཚ་གནང་ཟལ་བ་དང་ ཐགཅིན་ཅེན་དོ་ཅིན་ནེན་གོ་ནང་ཟལ་དེ ལེ་ཁུང་སམ་གུ་ཆབ་ཤུང་བ་དང་ཚབ་ཆེ་བི་ཁབ ཚེ་ཤོ་ལ་ཉེན་ཁ་ཟོ་སུན་ནོ་དབ་གུ་དེ་ཐོ་ཏམ་ཧེན་ཇུ་ཡེ་གོ་ཟེར་ ནাকুং་རོ་ཅུན་དེ་ཅིན་ན་བཟུ་པོ་གུ་དེ་ཐང་ལ་ཁ་ཅིན་ཐེབ་པ་ཕལ་ནাকুং་ཡང་ཅིན་ན་ནাকুং་ཆེ་རན་དོ་བ་དང་ ཁྱི ཕྱད མ ཐུང ནাকুং་ཏོ་མ་ཉམ་པ་དང་ཅ་པ་ལ་ཉི་མ་ཐོན་པ་སོ་རིན་ཡེ་ཅན་ཟེ་པར་ནོ་པ་ཐེབ་སལ་བསེར་ནাকুং་ཅང་ད་ཤེ་པེ་ཡང་དག་པེ་ཐབ་ལུམ་གང་རེ་ཟེ་ན་རྒྱན་ཏར་ཅེ་ཁམ་ཚ་ཆེ་ཏེ་ན་ནাকুং་ཅང་མ་དང་ཇར་ཅ་ལེན་ཤར་ཅན་ཉི་པ་ཐོན་ཐབ་མ་སལ་ད་ཏུང་ནাকুং་ནང་གི་སག་ཐུན་ངེ་ཟེ་དང་ཚོར་ཐུན་ཇོང་ཇབ་ཅང་སལ
ji temon thanang ta chini tsangsel chi chwa se de cham de yang arang chi nyam do she gwi sa gi yo nu na cha je ri kap san na khung ni ka nyam ta ma tri pa ke ji zami na khung jo chi ne ni khu chung cham jam na na khung jo ge jin se ka na cha sen dun ta pa dang de ne she ta chi nda chi ni jo ge jin de tsangsel che de yang ga chen de ji ten kle yo ka

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས